0: топ-листица Радио ОН. Приложението, в което ще откриеш Радио The Voice, онлайн Радио The Voice в България и още хитови радиостанции. Свали Радио ОН напълно безплатно за iOS и Android. Пусни в колата чрез Apple CarPlay и Android Auto. Радио ОН. Просто натисни Play. От студиото на Радио The Voice. Това са новините.
1: Предстои Националният съвет за тристранно сътрудничество да обсъди промени в наредбите за допълнителното пенсионно осигуряване и организацията на работната заплата, както и изменения в Кодекса на труда. На заседанието социалните партньори ще обсъдят реда и начина, по който ежегодно ще се определя конкретния размер на минималните възнаграждения. Според проекта на Министерския съвет, при определянето на възнагражденията трябва да се отчитат няколко фактора: покупателната способност на хората, размерът и разпределението на заплатите, темпът на нарастване на доходите и производителността на труда. Работодателите смятат, че така увеличението на заплатите ще бъде обвързано с реалните икономически резултати. Според синдикатите обаче съществува риск механизмът да бъде използван за изкуствено замразяване на доходите. Министърът на транспорта и съобщенията Георги Пеев ще посети Бургас за разговори по ключови за морския град теми, транспортната свързаност, развитието на пристанищната инфраструктура и безопасността на корабоплаването българската акватория. В програмата на работното посещение са включени срещи с кмета на Бургас

0: Димитър Николов и с представители на областната администрация. Сред акцентите ще бъдат и съвместните инициативи във връзка с провеждането на Евровизия през следващата година. От днес ще продължи основният ремонт на тунел Топли дол на автомагистрала Хемус, тръбата за София. Рехабилитацията на съоръжението започна през ноември 2023 година, като първо беше ремонтирана тръбата за Варна. След това работата продължи в тръбата за столицата, като за повишаване на безопасността на движение бяха прокопани две пешеходни напречни връзки между тунелните тръби, които са за евакуация на пътниците в случай на инцидент. На 18 юли миналата година, за да се улесни пътуването в активния летен сезон, движението в тръбата към столицата бе пуснато с временна организация на движението и ограничение на скоростта до 50 км в час. Сега в тръбата за София ще се работи по евакуационните галерии, ще се изградят тротуарните блокове, ще се монтира осветлението и други дейности. Всички превозни средства ще преминават двупосочно в тръбата за Варна. Промяната в организацията на движение в тунел Топли дол ще се въведе в следобедните часове. Най-малко 72 работници са загинали при въздушни удари по златна мина на границата между Съдан и Египет. Правозащитната организация Адвокати за извънредни ситуации обвини египетските военновъздушни сили за атаката. Нападението е второто тази година срещу Джабал ал-Окайдат. При въздушни удари през юни, за които се твърди, че са извършени от Египет, загинаха 23 работници в нелегалната златна мина. Египетската армия не пое отговорност за ударите, но тогава съобщи, че е провела мащабна операция срещу незаконния добив на злато на египетска територия. Границата между Судан и Египет е предмет на териториален спор, като двете държави предявяват претенции към богатия на природни ресурси триъгълник Халаеп. Кайро обаче е ключов съюзник на суданската армия, която воюва срещу паравоенните сили за бърза подкрепа. Аз съм Лили Спиридонова, още новини след час. Спорт. Левски победи Черно море с 2-0 при гостуването си на стадион Тича във Варна. Треньорът на столичани Холи Веласки заложи на Огнян Владимиров като млад български футболист до 23 години. Състава си испанецът имаше 4 халфове, като всичките се появиха на терена, а Гашпер Търдин започна в центъра на защитата редом до Кристиан Макон. В титулярния състав се завърнаха възстановените Оливер Камдем и Мустафа Сангаре. В тима на Черно море младият Георги Вентиславов смени в центъра на защитата наказания Живко Атанасов. Най-верните фенове на Черно море пък не взеха местата си в обичайната трибуна в знак на протест, като призоваха всички да напуснат заради апатията и безобразията в отбора. Шампионите започнаха по-силно мача, като вкараха по едно попадение двете полувремена. В средата на първата част се разписа Мехди Мубарик, за когото това бе и първи гол за тима. В 62-та минута вкара бразилецът Рейналдо, който вече има 4 попадения за първенството. Благодарение на успеха Левски вече има 28 точки на върха, а Черно море е само с 6 точки и е твърдо на последното 14-то място. Времето. Жълт код за интензивни валежи е в сила за цялата страна. От запад на изток на много места ще има краткотрайни, временно интензивни валежи и грамотевични бури. Вятърът ще се ориентира от северозапад и ще се усили. С него ще нахлува студен въздух. Максималните температури ще са между 13 и 19 градуса. В източна България до 24 градуса. В София около 13, по Черноморието между 21 и 24 градуса. И по крайбрежието ще е облачно, на места главно по южното крайбрежие ще превали и прегърми. В планините над 2000 метра валежите ще са от дъжд и сняг, но с понижението на температурите ще преминават в сняг.
1: Трафик. Натисни плей и пътувай с Радио ОМ за iOS и Android.
0: Заради ремонтни дейности, движението по главния път Кърджали-Маказа в района на село Върбен се осъществява двупосочно в една лента. Ремонт на фуги се извършва на моста над река Върбица при километър 373. Преминаването е двупосочно в една лента. Трафикът ще се пропуска регулирано със светофар при ограничение на скоростта до 40 км в час.

0: Voice Top 10. Гласувай на thevoice.bg. Гледай и слушай всеки петък от 20, повторение в неделя от 12 на обяд. The
1: Voice. Здравейте, драги слушатели! Днес правим хляб с квас. Брашно, вода, малко сол и добавяме кваса. Месим добре. Оставяме да втаса, после оформяме, режем отгоре и мятаме във фурната. Печем до златисто и... И след това го слагаме на витрината за вас. Така правим хляб в пекарните на Фантастико. Хляб за живот. Всеки ден на ръка. С истински съставки. Пекарни хляб за живот. Открий ги в избрани обекти на Фантастико.
2: Внимание! И тази седмица към хилядите намалени книги в StoreBG добавихме стотици нови заглавия. Ела сега и избери своята книга на супер изгодна цена в StoreBG.
3: Къде?
2: Къде? StoreBG.
4: Няма да е лятна ваканция без рани и изгаряния. Остави само добрите спомени с цикатридина спрей и мас. Супер помощ за всяко нараняване от Натурфарма.
5: Влез ударно в бъдещето с Stantec. Мощни компютри, бързи процесори, монитори и компоненти. Всичко необходимо на едно място. Stantec.com. Stantec. Твоят кибер портал.
6: Първи дом, наследство, смяна на жилище. Сделките с имоти са много повече от документи. С Явлена получаваш разбиране, опит и човешко отношение. Явлена недвижими имоти. Партньор, а не просто брокер.

Morning Voice с Мари Никол. The Voice. Тази седмица в Кауфланд те очакват топ оферти. Вземи краве сирене Саяна от свежата витрина за 5 евро и 59 цента за килограм. И бял боб леща на худ или грех пескадо 540 грама за 99 цента с Кауфланд Карт Екстра.

0: 100 евро гориво на ден. До края на годината. Виж пълните условия на credisimo.bg.
1: С силата на 15 милиарда добри бактерии, Synchronon Kids осигурява максимална грижа за детското коремче. Synchronon Kids – най-любимият детски пробиотик във формата на шокомече.
2: Synchronon – пробиотик шампион!
3: Здрасти, мамо. Извинявай, че чак сега. Всичко е наред. Стигнахме късно в Баку. От хотела директно се пуснахме към залата. След 3 дни е световното. Имаме доста работа до тогава. Хайде, ще те оставим за сега. Целувам те.
4: Viva.com ти дава свобода да си навсякъде. Но силата да избереш посоката е твоя. Travel Pass Roaming пакети с планове Unlimited. Сега с още повече интернет. Viva.com. Имаш силата.
5: Млечни продукти Бачо и Илия. Кой не е вкусвал истинското сирене и кашкавал от Бачо и Илия? Опитай на Бачо и Илия и кислото млекце и айрянчето.
6: Ама не пропускайте и новото юбилейно сирене. Бачо и Илия премиум. Уникално е!
7: Да! Точно така! В сектор играчки на StoreBG ще откриеш страхотна играчка за всяко дете. Най-новите и рекламирани играчки? Да, ще ги откриеш в StoreBG. Класически и дървени играчки? Да, ще ги откриеш в StoreBG. Образователни и интерактивни играчки? Да, ще ги откриеш в StoreBG. Конструктори игри и пъзели? Да, ще ги откриеш в StoreBG.

образованието, качеството на общинските инвестиции и прехода към новият модел за определяне на таксата за битови отпадъци ще бъдат в фокуса на дискусиите във втория ден от годишната среща на местните власти. Програмата за 12 октомври, обявен за ден на българската община и местното самоуправление, включва три паралелни форума и пленарна сесия, посветена на Европейския път на България и ролята на общините. Във Варна служители от сферата на културата и на съобщенията излизат на протестни митинги. Те настояват за минимум 10% увеличение на възнагражденията в бюджета за следващата година. Протеста се организира от КНСБ и в него ще се включат служители на регионалната библиотека Пенчо Славейков, Български пощи и Държавна опера. Първата протестна акция ще започне в 10 часа и 45 минути пред регионалната библиотека Пенчо Славейков, близо до сградата на община Варна. Втората протестна акция е насрочена за 12.30 часа пред Централната поща в морската столица. Войните в Украина и в Близкия изток ще бъдат в фокуса на срещата на външните министри на Европейския съюз в Люксембург. В срещата ще участва и украинският външен министър Андрий Сибига, който ще настоява за по-строги санкции срещу Москва и повече военна помощ за Киев. Очаква се европейските министри на външните работи да включат още близо 1600 лица и организации в санкционния списък на Европейския съюз срещу Русия. Европейските дипломати ще обсъдят и руските хибридни атаки, както и напрежението около Иран и сигурността на корабоплаването през Ормузкият проток. България ще бъде представена на срещата от външният министър Велислава Петрова. Срещата ще бъде ръководена от първия дипломат на Евросъюза Кая Калас. Гръцките власти са задържали пратка с марихуана на стойност над 1 милион евро в източната част на Егейско море. Пратката е била превозвана с плътноходка към Гърция. В изявление на гръцката брегова охрана се посочва, че двама украински граждани на борда на плавателния съд, плаващ под хърватски флаг, са арестувани по подозрение в трафик на наркотици. Конфискувани са общо 361 кг марихуана, както и самата плътноходка. Към момента няма информация откъде са били натоварени наркотиците и каква е била крайната им дестинация. На 200 вторични труса са регистрирани в Панама след земетресението с магнитуд 7,7 по скалата на Рихтер, разтърсило страната в петък. Мощният трус нанесе щети на стотици жилища и засегна инфраструктурата в централните провинции на Панама, което принуди правителството да обяви извънредно положение. Няма информация за смъртни случаи, но според службите за спешна помощ най-малко 27 души са ранени, а поблизо 900 жилища има щети. Най-малко 14 моста са били повредени. Учебните за в цялата страна са отменени. САЩ са обещали на Панама помощ в размер на 5 милиона долара, както и да изпратят екип, който да съдейства при спасителните операции. От управата на Панамския канал съобщиха, че земетресението не е повлияло на корабните операции в региона. Аз съм Лили Спиридонова, още новини след час. Спорт. ЦСКА София победи ЦСКА 1948 с 3-2 в драматичен матч, преминал през обрати в дебюта на новия си треньор Маркос Гиздол. Двата тима си размениха по едно полувреме. През първото капитанът Бруно Жордал и Йоанес Пита се дадоха аванс на гостите, а попадения на Пита си на Стефано Сенси бяха отменени заради засади. След почивката ЦСКА 1948 изравни с попадения на Елиас Франко и резервата Атанас Илиев, като не беше далеч от пълен обрат. Добавеното време за втори жълт картон бе изгонен Стефано Сенси. В последната минута Бруно Жордал донесе успеха за гостите със силен далечен удар. Така ЦСКА запази второто си място и само на точка зад лидера Левски, който пък победи Черноморе с 2-0 във Варна. ЦСКА 1948 е на четвъртата позиция. Тимът на Маркос Гиздол приема Монако в четвъртък на стадион Васил Левски в матч от Лигата на конференциите. След това тимът ще играе с Несебър за Купата на България. ЦСКА 1948 пък гостува на третодивизионния Нефтохимик в турнира. Времето. Жълт код за интензивни валежи е в сила за цялата страна. От запад на изток на много места ще има краткотрайни, временно интензивни валежи и гръмотевични бури. Вятърът ще се ориентира от северозапад и ще се усили. С него ще нахлува студен въздух. Максималните температури ще са между 13 и 19 градуса. В източна България до 24 градуса. В София около 13, по Черноморието между 21 и 24 градуса. И по крайбрежието ще е облачно, на места главно по южното крайбрежие ще превали и прегърми. В планините над 2000 метра валежите ще са от дъжд и сняг, но с понижението на температурите ще преминават в сняг. Трафик. От 8 до 17 часа ще бъде затворен за движение участък от улица Панайот Волов в столичният район Оборище заради демонтаж на строителен кран. Ограничението ще важи в района на номер 22, където се изгражда многофамилна жилищна сграда. В Благоевград е затворена част от улица

0: Славейков заради ремонт на пътната настилка. Затворен е участъкът и между улица 3 март и улица Григор Пърличев. Ремонти продължават и по улиците Георги Раковски и Асен Христов, като ограниченията в движението ще са до 17 часа.
1: Минутите след 8-я час. Аз съм Мария Никол, а вие сте с Morning Voice по Radio The Voice. Добро утро на всички! Понеделник сутрин, събуждаме се заедно, откриваме новата работна седмица и сме готови за нови подвизи, защо не някое друго повишение или пък поне една похвала от шефа. Нека да мислим оптимистично, още в началото на тази седмица, рано сутрин, знаете, денят се познава от сутринта, така че сутринта трябва да бъде на макс, бодра, готина, зареждаща. Тук в Morning Glow ще се погрижим за това. 12 октомври е, започваме с Hugo Soto, DJ Goja, Shakira и Burna Boy. Нека да я направим много готина и съвсем различна тази есен и тази сутрин дори.

0: Dimineața DES Morning Voice cu Mari Nicol.
1: DES Morning Voice vi spităm кое ова нещо, което никой не ни учи в училище, всъщност се оказва най-важно за реалния живот. Всеки може да сподели своето нещо, което пропускат по някакъв повод в училище или може би самите вие сте пропуснали в израстването. Във Viber канала ни The Voice Radio NTV България в секцията за коментари. Очаквам всички вас да си поговорим по една доста любопитна тема още рано-рано в понеделник сутрин. Включвайте се, любопитно ми е да разбера кое за вас е онова нещо, което не сте научили в училище, всъщност се оказва най-важното в реалния живот. Онова е уравнение по математика, някои от химичните елементи или пък коя подред

Morning Voice по радио The Voice продължава след малко. Готов ли си за радио ОН? Приложението, в което ще откриеш радио The Voice, онлайн радио The Voice в България и още хитови радиостанции.

0: Play. The Voice. За всяко коремче на малко дете неуморно се грижи вълшебно мече. Вкусно е като бомбон и се казва
1: Синкванон, пробиотик шампион.
0: Синкванон Kids, най-любимият детски пробиотик във формата на шокомече. Навън захладня. Прати студа да спи другаде. В спално бельо БГ те очакват одеяла под 5 евро. Зимни олекотени завивки под 10 евро. И хавлиени халати с качулки от 100% памук под 15 евро. Спално бельо БГ. Гигантът в домашния текстил.
2: Този октомври. Готов ли си за избухване?
3: Hi, honey.
2: Само не казвай на мама.
4: How's everything going?
2: От 9 октомври, само в кината.
5: NL for You създадоха специална колекция Розова надежда. Изключително удобно бельо за жени и мъже в подкрепа на фондация 1 от 8. Благодаря сърдечно за подкрепата. Кампанията продължава до 31 октомври. Аз съм Едни Гърди напред, защото се прегледах. А ти?
6: При хрема какво да взема?
7: Ксилометазолин на Полфарма. Най-продаваните капки за нос.

0: Къде да ги намеря?
1: В аптеките на много достъпна цена.
2: Ксилометазолин капки за нос е лекарствен продукт без лекарско предписание за възрастни деца над 12 години. Съдържа 0,1% ксилометазолинов хидрохлорид. Преди употреба прочетете листовката.
0: Вече знам какво ще взема при хрема. Ксилометазолин на Полфарма.
2: Най-продаваните капки за нос в България.
3: Тази седмица в Kaufland вземи 2 на цената на 1 с Kaufland Card Extra, като фино смляна лютеница хорцето 2 броя по 300 грама за 1 евро и 99 цента и кашкавал Milky Dream 2 броя по 400 грама за 5 евро и 52 цента.
1: Вземи екстра с Kaufland Card Extra.
4: Внимание! И тази седмица към хилядите намалени книги в StoreBG добавихме стотици нови заглавия. Ела сега и избери своята книга на супер изгодна цена в StoreBG.
5: Къде?
4: Е как къде? StoreBG. The Voice. Morning Voice.

0: Шопът с Мари Никол.
1: А сега е време да проследим известните повели в понеделник сутрин. Овни, днес не се сдържайте и изразете онова, което чувствате или мислите. Определено ще ви олекне в работно отношение, денят ще бъде ползотворен, срещите ще бъдат успешни, а може да имате и приятни неформални разговори с колеги. Телци, днес ще бъде много, ще бъдете много безпристрастни и преценката ви за нещата ще бъде доста вярна. Ще разбирате околните и ще бъдете толерантни към тях. Денят е чудесен за запознанства, включително и в романтичен аспект, а също така и за пътувания, преживяванията ви ще бъдат приятни. Близнаци! Днес се въздържите от опити да контролирате хората около вас, каквото и да сторите, те ще правят онова, което са си наумили, а накрая само вие ще останете разочаровани. Денят е подходящ да уредите някои финансови въпроси, особено ако планирате покупка на собственост. Раци, днешният ден е много благоприятен за отношенията ви с партньори, независимо дали става дума за интимен или професионален живот, ще се радвате на разбирателство, особено ако сте готови да общувате и да правите взаимни отстъпки. Лъвове, днес ще успеете да се съсредоточите, така умът ви ще бъде бистър и ще ви хрумват добри идеи. Интуицията ви ще ви помага да взимате правилните решения за практични въпроси, така че не отлагайте важните дела за по-нататък през седмицата. Условията тогава няма да бъдат така добри. Деви, днес може да получите добри новини във връзка с интересна нова възможност да разширите кръгозора си, например с пътуване, обучение или развитие в професионалната област. Ако работата ви е свързана с комуникация, денят е чудесен за вас. Везни, днес трудно ще успеете да скриете някаква истина, която до сега може би сте крили от хората или дори от себе си. Ще можете да погледнете от дистанция към някои минали събития и да ги анализирате по-добре отпреди. Скорпиони, днес контактите ви, лични и делови, ще работят във ваша полза, така че каквито и цели да сте си поставили, търсете подходящи сътрудници и работете в екип с тях. Ако получите предложение да се присъедините към организация, обмислете го, може да се окаже доходоносно. Стрелци, днес положението в работата ви се очертава доста динамично и то в позитивен план. Каквито и амбиции да имате, шансът да ги реализирате е голям. Тези от вас, които очакват отговор във връзка с нова работа или повишение, могат да получат яснота. Козирози, днес погледът ви ще бъде отправен изцяло към бъдещето, а нагласата ви ще бъде позитивна. Това ще ви помага да се освободите от старото в името на новото, що се отнася до отношение ви с околните, ще реагирате по-емоционално на всичко, което ви се казва. Продължаваме и с водолеите. Днес ще бъдете разумни и може да обмислите по-трезво ситуации, които досега са ви изпълвали с безпокойство. Бихте могли да поискате съвет от приятел, това ще ви помогне да сте по-обективни в преценката си. А за рибите, днес ще имате шанс да се разберете дори с хора, с които по принцип имате трудна комуникация. Стига да сте по-меки и да сте готови да водите диалог. Не отказвайте покана за среща или социално събитие,

може да се запознаете с интересен човек или да получите подкрепа за реализацията на някаква своя идея. Това и за рибите. А ние продължаваме с Emil Angel. Ще чуем French Montana и The Second Voice. И си пожелавам един успешен, ползотворен старт на седмицата. Morning Voice с Марини.

Който владее към настоящия момент социалните мрежи, Bad Times, чухме. А тук в ефира на The Voice и сутрешното предаване Morning Voice, мен Мари Никол, със сигурност няма да прекарате никакво Bad Time. Ще си говорим съвсем след малко за любопитните неща от деня, как да поддържаме косата си здрава и блестяща и през есента и други интересни неща подобни. Така че останете на

Рецептите на доволи, ще си говорим и за щастливата любов, която не хваща ръжда категорично. А сега Мона, Любо, Киров и Луна също ще хвърлим и един поглед на това какво се случва по пътищата в трите ни големи областни града към този час. Така че останете на честотите на станция номер 1 за хитове и нова музика. The Voice. Morning Voice. Мария.

0: Radio The Voice продължава. След малко The Voice Traffic.
1: И така, към този момент стартираме със столицата ни, за да проследим какво се случва. И мога да ви споделя, че без никаква изненада, картата на столицата ни към този час свети в червено от всякъде. Всички големи основни булеварди са изключително натоварени. Сутрешния пик е превзел София. Улица Чепинско шосе също е натоварен, булевард Рожен, както и всички централни части, източната тангента, околовръстния път, Цариградско и не знам дали има нужда да изброявам, но навсякъде е изключително натоварено. Така добре си пресмятайте маршрутите и времето, за което ще ви е необходимо да се придвижите, добавите поне по още 20 минутки отгоре. Околовръстния път в Пловдив също е натоварен. Града под Петата също е в сутрешния си пик. Булевардът Александър Стамболийски е натоварен, Васил Априлов, Руски, не правят изключения, Санкт Петербург, цар Борис III, както и Христо Ботев, части от Руски също е натоварен, и булевард Пещерско шосе. Бъдете разумни и отговорни шофьори. В Бургас към този час също има трафик по булевард Струга, Тодор Александров, както и части от булевард Иван Вазов и професор Яким Якимов. Бъдете разумни и отговорни шофьори.

0: Още трафик информация след малко.
1: Още трафик информация и новини след 15 минути. The
2: Voice. С силата на 15 милиарда добри бактерии, Synchronon Kids осигурява максимална грижа за детското коремче. Synchronon Kids – най-любимият детски пробиотик във формата на шокомече.
3: Synchronon – пробиотик шампион!
4: Новата есенна колекция е вече тук. Пазарувай онлайн в shopsector.com. Adidas, Nike, Salomon, Guess – на топ цени. Оригинални маратонки от shopsector.com.
5: Започнах във Viva.com като специалист. Днес ръководя екип.
6: Вдъхновяващо е да порастваш заедно с компанията, която непрекъснато разширява дейности, мрежи, услуги.
7: Най-важното нещо – екипът. Всеки ден те мотивира да даваш повече.
8: Започваш работа, получаваш сигурност, развитие и възможности. Кандидатствай на Viva.com.bg.
9: Най-добре ремонтира банята този, който ремонтира сега. Само до 18 октомври в Баня Стил ще откриете големи намаления на обзавеждане за баня до 71%. Потърсете в магазините или на banyastil.com.
10: Този октомври.
11: Are you ready for Street Fighter?
10: Готови за бой. Street Fighter. От 16 октомври в кината и IMAX.
12: You in? You know I'm in.
13: Да, точно така. В сектор играчки на StoreBG ще откриеш страхотна играчка за всяко дете. Най-новите и рекламирани играчки? Да, ще ги откриеш в StoreBG. Класически и дървени играчки? Да, ще ги откриеш в StoreBG. Образователни и интерактивни играчки? Да, ще ги откриеш в StoreBG. Конструктори, игри и пъзели? Да, ще ги откриеш в StoreBG.
14: Къде?
13: Е как къде? StoreBG.
15: Няма да е лятна ваканция без рани и изгаряния. Остави само добрите спомени с цикатридина спрей и мас. Супер помощ за всяко нараняване от Натурфарма.
1: We love music.

И така, насладихме се и на Ариана Гранде и нейното Петала до края на този час. Ще завършим с още по-денс настроение, разбира се. Ще се насладим на Slater и нейното денс. Но преди това Peggy Go и Woman по The Voice. Morning Voice.

лидерът на ДПС Делян Пеевски обяви, че сезира прокуратурата заради публични изявления на Иван Демерджиев, които според него всяват тревога сред гражданите. Повод за реакцията му са твърдения на вътрешният министър, свързващи проверка за плащането на полети на Пеевски с серията заплахи срещу училища, детски градини и други обществени сгради. Пеевски категорично отхвърля подобна връзка и изявява, че полетите са платени от него и от семейството му. По думите му, вместо да допринася за сигурността и спокойствието на гражданите, министърът на вътрешните работи използва позицията си по начин, който поражда обществено безпокойство. В заключение, лидерът на ДПС подчертава, че всички политици, независимо от заеманите позиции, трябва да се ръководят от интересите на гражданите и да носят отговорност за публичните си изявления. Апелативният съд в Бургас ще разгледа мярката за неотклонение на турския шофьор на тежкотоварния автомобил, обвинен за катастрофата с загинал на автомагистрала Тракия. Инцидентът стана на 3 октомври в района на 267-я километър в посока Бургас. Товарният автомобил удари от 3 леки коли, спрели в аварийната лента. При тежкия сблъсък загина водачът на аварирали автомобил, а други двама души получиха тежки наранявания. На 5 октомври окръжният съд в Сливен определи парична гаранция от 5000 евро за обвиняемия турски шофьор. Решението обаче беше протестирано от окръжната прокуратура и днес предстои апелативният съд в Бургас да се произнесе срещу определената парична гаранция. Опашка от желащи да се здобият с първата златна колекционерска монета в евро се образува пред Българската народна банка още от ранните часове на деня. От днес БНБ пуска в обръщение златната монета Свети Иван Рилски с номинална стойност 100 евро. Емисия 2026 година, част от серията Българска иконография. Цената и при пускане в обръщение е 1508 евро. Всеки клиент може да закупи само една монета от касите на БНБ, независимо дали я придобива от свое име или представлява друго лице. Свети Иван Рилски е смятан за небесен покровител на българския народ. Образът му върху новата златна колекционерска монета поставя акцент върху българското духовно и културно наследство. Украинският президент

0: Владимир Зеленски обяви, че Киев подкрепя обявеното от Доналд Тръмп споразумение за незабавно спиране на ударите срещу енергийни обекти, както от украинска, така и от руска страна. Москва за сега не е коментирала изявлението на американския президент. Зеленски посочи, че руските атаки в Украина обаче са продължили, включително с удари срещу топлоцентрала в Харков и електроцентрала в Киев. Той е информирал за тези действия председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайн. Аз съм Лили Спиридонова. Още новини след час. Спорт. Отборът на Манчестър Сити бе посрещнат с враждебни постери при гостуването си на Ливърпул, но това не му попречи да спечели с 3-0 в най-интересния матч от шестия кръг на английската виша лига. Първото полувреме на матча не предложи нищо интересно, а Ерлин Холанд направи голям пропуск за Сити точно след час игра. В 62-та минута Райнан Гравенберг от Ливърпул бе изгонен от терена с втори жълт картон, което много усложни ситуацията на червените. Само 3 минути по-късно Холанд откри резултата. В 68-та минута белгийският национал на Сити Жереми Докил получи отличен пас и с премерен удар в горния десен ъгъл на вратата направи 0-2. Десетина минути преди края на редовното време се разписа и френския национал Реан Жерки за 0-3. Манчестър Сити е на върха на класирането във висшата лига с пълен актив от точки 18. Ливърпул е на девета позиция с 9 точки.
1: Времето със съдействието на Натурфарма.
2: Летни рани и изгаряния? Остави само добрите спомени. Сикатридина спрей и мас от Натурфарма.
0: Жълт код за интензивни валежи е в сила за цялата страна. От запад на изток на много места ще има краткотрайни, временно интензивни валежи и гръмотевични бури. Вятърът ще се ориентира от северозапад и ще се усили. С него ще нахлува студен въздух. Максималните температури ще са между 13 и 19 градуса. В източна България до 24 градуса. В София около 13, по Черноморието между 21 и 24 градуса. И по крайбрежието ще е облачно, на места главно по южното крайбрежие ще превали и прегърми. В планините над 2000 метра валежите ще са от дъжд и сняг, но с понижението на температурите ще преминават в сняг.
1: Трафик. Натисни плей и пътувай с Радио ОМ за iOS и Android.
0: Променена е организацията на движение по автомагистрала Марица между 67 и 66 км в платното за Пловдив поради аварийното състояние на фуга на мостовото съоръжение над река Харманлийска. За осигуряване на безопасността на пътуващите е стеснена част от активната лента и ограничено навлизането в аварийната. Трафикът преминава в свободната част от пътното платно и при ограничение на скоростта до 70 км в час. Шофирайте внимателно в участъка. You ready?
3: Morning Voice. 5 минутите след 9 часа. Аз съм Мария Кола. Вие сте с Morning Voice по Радио The Voice. Добро утро на всички още веднъж. Понеделник сутрин, 12 октомври. Стартираме тази седмица с много настроение, хубава музика, любопитните неща от деня, от шоу-бизнеса, музиката и не само Дамиан Давид, Тейлор Свифт и The Bowls. С тях ще се заредим в началото на този час. Трупаме настроение, енергия за предстоящия работен ден. Оставаме времето на страна, колкото иска да се мръщи. Тук в ефира на The Voice всички ще бъдем усмихнати. Един успешен старт на седмицата си пожелаваме и едно невероятно утро.
4: What's up, Bulgaria? We are the Barsa. You're listening to our new single now on Radio The Voice. We

0: The Best Morning Voice с Мари Никол.
1: А днес с вас в Morning Voice си говорим за това, кое е онова нещо, което никой не научава в училище, а всъщност се оказва най-важното в реалния живот. И Крис ни е споделил това за него. Най-важното нещо, на което никой не ни е учи в училище, е как да се справяме с живота и с хората. Учат ни как да решаваме задачи, но не и как да преживяваме разочарования, защото можеш да си отличник в училище и пак да не знаеш как да постъпиш, когато сърцето ти е разбито, когато някой те предаде или когато трябва да започнеш отначало. Не ни учат как да казваме не без вина и как да продължим напред, когато ни е трудно. А може би най-важният урок е, че не е нужно да се харесваме на всички и да не губим себе си, докато се опитваме да бъдем приети от другите. Съгласни ли сте с Крис? И какво е вашето мнение и изобщо кое е нещото, на което не са ви научили в училище, а всъщност се е оказало най-важното за реалния живот? Можете да споделяте във Viber канала ни на Voice Radio

0: гласувай на thevoice.bg. Гледай и слушай всеки петък от 20 повторение в неделя от 12 на обяд. The
1: Voice. Навън захладня. Прати студа да спи другаде. В спално бельо БГ те очакват одеяла под 5 евро, зимни олекотени завивки под 10 евро и хавлияни халати с качулки от 100% памук под 15 евро. Спално бельо БГ. Гигантът в домашния текстил.
2: Няма да е лятна ваканция без рани и изгаряния. Остави само добрите спомени с цикатридина спрей и мас. Супер помощ за всяко нараняване от Натурфарма.
3: Внимание! И тази седмица към хилядите намалени книги в StoreBG добавихме стотици нови заглавия. Ела сега и избери своята книга на супер изгодна цена в StoreBG.
4: Къде, къде?
3: Е как къде? В StoreBG.
5: The ocean is dangerous.
6: Този октомври.
7: Help me! I'm in the whale!
6: Се гмуркаме.
5: Breathe.
6: В дълбините.
7: Help me!
6: 16 октомври. Само в кината.
8: NL For You създадоха специална колекция Розова надежда. Изключително удобно бельо за жени и мъже в подкрепа.

0: Подкрепа на фондация 1 от 8. Благодаря сърдечно за подкрепата. Кампанията продължава до 31 октомври. Ако искаш да подкрепиш 1 от 8 и Enel for You, бъди в розово. Подари утре.
1: Одобряваме ли цената на горивата? Ами, не. Но в Кредисимо одобряваме по 100 евро за гориво за нашите клиенти. Кредисимо дава по 100 евро за гориво на ден до края на годината. Виж пълните условия на kredisimo.bg.
2: Очаквайте скоро голямото откриване на Kaufland Овче купел Любляна. Отваряме за вас новия Kaufland на 21 октомври в квартал Овче купел на улица Любляна 46. Очакваме ви! Kaufland! The Voice. Morning Voice.

покрай, а сега си говорим за това как да поддържаме косата си здрава и блестяща и през есента, която носи със себе си красиви цветове, уютни моменти и, разбира се, по-хладни дни. Но също така поставя и косата ни пред нови предизвикателства, сухия въздух, вятъра, температурните промени и честото използване на сешоар могат да направят косата по-суха, безжизнена и дори склонна към накъсване. Именно за това този сезон е подходящ повече да обърнем време и внимание на грижата за косата. Добрата новина е, че не са необходими скъпи продукти и сложни процедури, за да запазим косата си здрава, мека и блестяща. Няколко правилни навика могат да направят значителна разлика. Първо, хидратацията е ключът към красивата коса. Мисля, че това всеки го знае, защото хидратацията е ключът не е само към красивата коса, кожа, тяло и общо взето хидратацията е в основата на всичко. През есента косата често губи своята мекота и естествен блясък, студения вятър, навън и сухия въздух в отоплителните помещения така могат да допринесат за това усещане, така че избирайте шампуан, който е подходящ за вашия тип коса и скалп, а след всяко измиване използвайте и балсам по дължините и краищата веднъж седмично. Можете да добавите и подхранваща маска, особено ако косата е суха, боядисана и третирана с топлина. Не забравяйте, че хидратираната коса обикновено е по-лесна за разресване, по-мека на допир и много по-малко склонна към накъсване. Номер 2 е намалете използването на сешоари и преси. Колкото и да е трудно това, което казвам сега, защото знам, че има много хора, които всекидневно, хайде, сешоара може би в студените месеци е почти неизбежен за използване, защото все пак не искаме да заспиваме с мокра коса, да излизаме с мокра коса и да имаме предпоставки към простудяване, разболяване и така нататък, но пресите и машите със сигурност са нещо, което можем да ограничим и също да използваме термозащита задължително. Номер 3. Подстригвайте редовно краищата на косата. Разцепените краища могат да направят дори гъстата и добре изглеждаща поддържана коса да бъде безжизнена. Номер 4. Изберете правилната грижа за скалпа. Това е, може би, много-много важно. Красивата коса започва със здрав скалп. През есента някои хора забелязват повече сухота, сърбеж или лющене. Затова е важно да използвате подходящи продукти и да не пренебрегвате тези признаци. Измивайте косата толкова често, колкото изискват нуждите на скалпа ви. Не е необходимо да ограничавате миенето, само защото времето е по-хладно. Използвайте нежен шампуан, изплаквайте добре, избягвайте прекалено горещата вода. При продължителен сърбеж, зачервяване или силно лющене е добре да се консултирате задължително с дерматолог. След малко ще продължим с останалите така съвети за добра грижа към косата през по-студените месеци. А сега Алекс Лоран, Джей Шон, ще чуем и Милки по The Voice. Morning Voice.

твоето секси, аз и Миро, чухме 17 минути преди финала на 9-я час. Сега продължаваме да си говорим за това как да така се погрижим за косата си през есента, за да бъде здрава и блестяща и да стигнем до нашето секси аз. Първо трябва да преминем през една добра грижа. Номер 5. До тук ви споделих, че трябва да изберете правилната грижа за скалпа, да постригвате редовно краищата, да намалите използването на топлинната обработка с преси, маши. Хидратацията също е изключително важна. Сега ще говорим за предпазването на косата от вятъра и студа. Есенния вятър може да заплита косата и да увеличи триенето, което допринася за накъсването й. Когато прекарвате повече време навън, заложете на свободно сплетена плитка или ниска опашка, която не опъва корените. Шапките също са добър избор в студените дни. За предпочитане са модели с мека подплата, които не създават прекомерно триене. Номер 6. Хранете се разнообразно и балансирано. Външната грижа е важна, но здравето на косата зависи и от храненето, белтъчините, желязото, цинка и някои витамини участват в нормалния растеж и поддържането на косата. Включвайте в менюто си разнообразни храни, като яйца, риба, бобови растения, ядки, семена, зеленолистни, общо взето разнообразно и балансирано хранене. Ако забележите необичайно силен или продължителен косопад, не бързайте да приемате хранителни добавки на своя глава. Причините могат да бъдат различни и разумно да потърсите медицински съвет също по темата. И като става на въпрос за това, доктор Макенджиева така през последно време доста говори за косопада, тъй като тя е имала така по-често засилен косопад и всъщност се оказва, че нещо, което жените много пропускаме да изследваме е феритина, който всъщност отговаря и за това в един даден момент без никаква друга причина, видиш ли, ние да започнем да получаваме по-силен косопад, така че ако ви предстоят да правите някакви, така да се каже, профилактични изследвания, нищо не пречи да погледнете и феритина, ако нямате друга доказана причина за вашия косопад. И номер 7, използвайте масла, серуми, но с мярка. Маслата и серумите могат да бъдат полезно допълнение към грижата за сухите дължини, но пък и може да утежнят също така косама, така че всичко трябва да бъде с мярка. Не подценявайте есенния косопад. Много хора забелязват засилен есенен косопад. При някои това може да е част от сезонния модел на космения цикъл, но не бива автоматично да приемаме, че всяко увеличение на падналите косми е нормално, така че внимавайте. Създайте си лесна есенна рутина. Така, подходящ шампуан и балсам, подходяща маска, термозащита, внимателно разресване и щадящи прически, балансирано хранене, хидратация и така най-добрия режим е този, който можете да спазвате редовно и който не претоварва косата с ненужни продукти. Още музика, след това и разбира се трафика към този час. Morning Voice,

0: Voice по радио The Voice продължава. След малко The Voice Traffic.
1: И така, сега правим едно обхождане на трите ни големи областни града и към този час, за да ви споделя какви са промените към настоящия момент в трите ни големи областни града. За столицата продължава сутрешния пик, разбира се, така сравнително по-спокойно е спрямо изминалия час, но натоварени продължават да бъдат булеварди, като Цар Борис, Цариградско шосе, също Драган Цанков и Черни връх, както и околовръстния път и Никола Петков, така че бъдете разумни и отговорни на пътя, спазвайте дистанция и ограниченията. Продължава да бъде силно натоварен околовръстния път и в Пловдив, Най-Чесанов и Санкт-Петербург също, а в Бургас е спокойно.
0: Още трафик информация и новини след 15 минути. The
2: Voice. Да, точно така. В сектор играчки на StoreBG ще откриеш страхотна играчка за всяко дете. Най-новите и рекламирани играчки? Да, ще ги откриеш в StoreBG. Класически и дървени играчки? Да, ще ги откриеш в StoreBG. Образователни и интерактивни играчки? Да, ще ги откриеш в StoreBG. Конструктори, игри и пъзели? Да, ще ги откриеш в StoreBG.
3: Къде?
2: Е как къде? StoreBG.
4: Няма да е лятна ваканция без рани и изгаряния. Остави само добрите спомени с цикатридина спрей и мас. Супер помощ за всяко нараняване от Натурфарма.
5: Есента се завръща в Paradise Center. Градът задава ритъма, а ти следваш най-актуалните сезонни тенденции. Създай визия, която прави впечатление. Голямото завръщане. Нов сезон, нови вдъхновения. Вдъхнови се в Paradise Center.
6: Здрасти, мамо. Извинявай, че чак сега. Всичко е наред. Стигнахме късно в Баку. От хотела директно се пуснахме към залата. След 3 дни е световното. Имаме доста работа до тогава. Хайде, ще те оставим за сега. Целувам те.
7: Viva.com ти дава свобода да си навсякъде. Но силата да избереш посоката е твоя. Travel Pass Roaming пакети с планове Unlimited. Сега с още повече

Просто продължаваме с DJ Snake, Bipolar Sunshine и техния Paradise. А вие останете на честотите на двой, съвсем след малко ще преминем и към музикалните новини. А преди това ще си поговорим и за любовта, която не съвсем не хваща ръжда, а именно щастливата любов. Това след малко, останете на честотите на The Voice. Morning Voice. Марини

Ива Михайлова пристигна в България, след като е преминала законно границата със съдействието на адвокат. До момента младата жена с българско гражданство не можеше да напуска родния си град Кочани в Република Северна Македония за лечение заради съдебна забрана. Здравословното и състояние сериозно се влошаваше през последните месеци, тъй като тя има спешна нужда от специализирани медицински интервенции, които местните болници не могат да й осигурят. Повече от година след катастрофата, при която има загинал човек, 23-годишна Михайлова получи разрешение да напусне Северна Македония, за да се лекува у нас. Изпълнителният заместник-председател на Европейската комисия Хена Виркунен пристига на посещение в София. В рамките на визитата си Виркунен, която отговаря за технологичния суверенитет, сигурността и демокрацията в Европейския съюз, ще се срещне с премиера Румен Радев и с министъра на иновациите и дигиталната трансформация Иван Василев. Предвидени са и разговори с представители на водещи български технологични компании. Посещението предоставя възможност за обсъждане на развитието на сектора и ролята на страната ни в Европейската цифрова икономика. Северна Корея изстреля няколко балистични ракети от района на Пхеньян към морето, съобщи общото командване на въоръжените сили на Южна Корея, цитирано от световните агенции. Едната от ракетите е прелетяла повече от 900 км. Това е четвъртото изстрелване на севернокорейски ракети за последния месец и следва скорошно изпитание на произведена в Южна Корея хиперзвукова ракета. Службата за национална сигурност на Сеул свика извънредно заседание, на което осъди изстрелване на ракети като нарушение на резолюциите на Съвета за сигурност на ООН и призова за незабавно прекратяване на тези действия. Най-новото изстрелване на ракети от Северна Корея се случва в момент, когато напрежението между Пхеньян и Сеул се засилва на фона на оръжейни изпитания от страна и на двете държави, проведени през последните седмици. Ураганът Саймън леко промени траекторията си и се очаква да премине покрай бреговете на Мексико, без да достигне сушата. Бурята обаче продължава да носи проливни дъждове и разрушителни ветрове. Циклонът е от четвърта категория по 5-степенната скала на Сафир-Симпсън. Той остава опасен и ще премина на около 15 км от брега на щата Халиско. Мексиканската метеорологична служба предупреди, че ще има много тежки последици, особено заради силните ветрове покрай брежето, като се очакват вълни с височина до 9 метра и изключително обилни валежи. Саймън е поредният ураган през активния тихоокеански сезон. Мощното затопляне на океанските води, свързано с феномена Ел Ниньо, създава условия за засилване на бурите. В Атлантическия океан същият климатичен феномен допринася за сравнително спокойния сезон на ураганите. Аз съм Лили Спиридонова, още новини след час. Спорт. Ювентус се спаси в края при гостуването си на Каляри, домакините от Сардиния, които до момента имаха 4 победи в първите си 5 мача в италианската серия, се устремиха към нова победа, след като Даниел Малдини, на връх 25-ият си рожден ден, откри резултата от 20-та минута. Той започна атаката, след като отне топката от Франсиско Консесайо в халфовата линия, след което продължи напред, направи комбинация с Пол Менди, който му я върна и звездата на домакините вкара от 7 метра. След това вратарът на Ювентус Гиермо Викари отрази два далечни удара. Гостите от Торино изравниха 9 минути преди

0: рана срещата, когато резервата Карим Алабейгович центрира на задна града за Рандъл Коло Муани, който вкара първият си гол за сезона. Напрежението избухна след последния съдийски сигнал, като треньорите на двата отбора, Лучано Спалети и Фабио Пизакане, започнаха да се обсипват с обиди и дори си налетяха на бой, за което съдят им показа по един червен картон. Времето. Жълт код за интензивни валежи е в сила за цялата страна. От запад на изток на много места ще има краткотрайни, временно интензивни валежи и гръмотевични бури. Вятърът ще се ориентира от северозапад и ще се усили. С него ще нахлува студен въздух. Максималните температури ще са между 13 и 19 градуса. В източна България до 24 градуса. В София около 13, по Черноморието между 21 и 24 градуса. И по крайбрежието ще е облачно, на места главно по южното крайбрежие ще превали и прегърми. В планините над 2000 метра валежите ще са от дъжд и сняг, но с понижението на температурите ще преминават в сняг. Трафик. Интензивен е трафикът на граничните контролно-пропусквателни пунктове с Турция, Капитан Андреево и Лесово на изход за товарни автомобили. На границата с Румъния на всички гранични преходи се преминава нормално поради ниското ниво на река Дунав. Фериботните връзки, обслужващи граничните преходи Оряхово, Бекет и Свищов, Зимнич, продължават да не се движат. На граничните пунктове с Гърция, с Република Северна Македония и с Сърбия трафикът е нормален.
1: Четири са минутите след 10-я час. Отново си пожелаваме добро утро. В понеделник сутрин на 12 октомври стартираме работната седмица с много настроение, с хубава музика, любопитните неща от деня и новините от музикалния свят. Какво съм ви подготвила в следващите минути? Ще си говорим за щастливата любов, която не хваща ръжда, както и за някои от така популярните лица на музикалната сцена към настоящия момент. Зара Ларсън, Тейт Макрей, Слейтър, Кет Сейт, така че останете на чистотите на The Voice. За сега Дати, Дара Екимова и Искрата с тяхното Сагапао и Хюгъл. Придвижваме се към слънцето, което предстои да изгрее благодарение на готината музика и компанията на The Voice. Bulgaria.

Да, ти чухме току-що. Този час ни отвежда към темата за щастливата любов. Съществува една особена заблуда, която човек започва да приема за истина още от първата си разбита любов, че щастието е нетрайно, болката вечна, сякаш всичко хубаво задължително има срок на годност, докато лошото притежава всякаква свръхестествена способност да оцелява. Вероятно, затова сме написали толкова песни за разделите, отколкото за хората, които са останали заедно. Нещастието е шумно, то тряска врати, троши чаши, пише посред нощ, изтрива снимки и после тайно ги търси в кошчето. Щастливата любов е много по-тиха, тя няма нужда непрекъснато да доказва, че съществува. Не си води статистика на целувките и не се снима всеки път, когато е щастлива. И точно заради тази нейна тишина често я бъркаме с скука. Свикнали сме да разпознаваме любовта по температурата на пожара, а не по онова, което не е останало здраво след него. Всъщност да бъдеш щастлив с някого дълго време е вероятно едно от най-трудните човешки умения. Влюбването не изисква почти нищо. То е химия, случайно точният човек в точната вечер. Малко така приповдигнато настроение, един поглед повече и внезапно усещане, че си открил нещо, което никой преди теб не е откривал. После идва любовта и започва истинската работа. Трябва да преживеете понеделниците, сметките, болестите, лошото настроение, чуждите родители, собствените страхове, скучните недели и онези сутрини, в които никой от двамата ви не изглежда като човека от първата среща. Трябва да видите другия без красивата светлина на началото и пак да го поискате, да го познавате достатъчно добре, за да знаете всичките му дефекти и достатъчно истински, за да не използвате нито един от тях като оръжие, когато сте ядосани. Всеки може да обича нечия витрина. Голямата работа обаче е да влезете в склада и пак да поискате да купите целия магазин. Ръждата всъщност не идва от времето, идва от влагата, която сме оставили да стои, така и с любовта. Не годините я съсипват, а премълчаното, натрупаните дребни унижения, онези уж невинни подигравки пред приятели, така интимността, която започва да се отлага, разговорът, който никога не провеждате. Нищо ми няма, когато нещо не е наред. Извинението, което сте преглътнали, защото гордостта ви е била по-важна. Докосването, което постепенно сте престанали да търсите. В един момент двамата души могат да се окажат в едно легло, но и на различни континенти. Любовта не се износва от употреба, напротив, износва се от неупотреба. Най-опасното нещо за една връзка никога не е бурята. Бурята поне те кара да затворите прозорците, а опасното е онова бавно капене от тавана, с което толкова сте свикнали, че един ден разбирате, че цялата къща е прогнила. Щастливите двойки също се карат, също си лазят по нервите, също понякога искат да останат сами, да затворят вратата и поне за час да не чуват гласа на човека, когото иначе обичат повече от всичко останало. Щастието не означава липса на конфликт, означава да не превръщате всеки конфликт в заплаха за съществуването на връзката, да можете да кажете: ядосна съм ти, без зад него да стои, ще те напусна. Да знаете, че любовта няма да бъде изтеглена от сметката при първото прегрешение. Сигурността може да изглежда далеч по-малко романтична от драмата, но с времето разбирате колко еротично е всъщност да не се страхувате. Да знаете, че можете да бъдете слаб, болен, грозен, раздразнителен, оплашен и понякога непоносим, без непрекъснато да се явявате на изпит за мястото си до другия. В края на краищата отдавна сте го заслужили. Ако не сте, направете го. Продължаваме с музиката и доброто

Настроение, ще чуем Келвин Харис, Джо Кори и Ариана Гранде с Hey, that I made you love me. И посланието, което стои зад песента. Morning Voice.

0: Radio The Voice продължава след малко. Готов ли си за Радио ОН? Приложението, в което ще откриеш Радио The Voice, онлайн Радио The Voice в България и още хитови радиостанции. Свали Радио ОН напълно безплатно за iOS и Android. Пусни в колата чрез Apple CarPlay и Android Auto. Радио ОН. Просто натисни Play. The Voice.
1: Есента влиза в кадър.
2: Или на бързи обороти.
1: Нов сезон, нови комбинации. В Стоков базар и Лианци. Новите есенно-зимни колекции вече са тук.
2: На фокус са топлите пуловери, уютните якета, удобните обувки.
1: Облечи есента в цвят, а дома в уют. Стоков базар и Лианци.
2: Сезонът се сменя.
1: Стилът също.
3: За всяко коремче на малко дете неуморно се грижи вълшебно мече. Вкусно е като бомбон. И се казва...
4: Синкванон! Пробиотик шампион!
5: Синкванон Kids – най-любимият детски пробиотик във формата на шокомече.
6: Внимание! И тази седмица към хилядите намалени книги в StoreBG добавихме стотици нови заглавия. Ела сега и избери своята книга на супер изгодна цена в StoreBG.
7: Къде?
6: Е как къде? В StoreBG!
8: Първи дом, наследство, смяна на жилище. Сделките с имоти са много повече от документи. С Явлена получаваш разбиране, опит и човешко отношение. Явлена недвижими имоти. Партньор, а не просто брокер.
9: Френски матраци Симеонов. За вашия дом и хотел. Вижте цените на matracisimeonov.com.

И така, сега е време да настроим вниманието си към Зара Ларсън, която обясни защо не иска да работи с Макс Мартин, за разлика пък от Тейлор Свифт, която дълги години си сътрудничи именно с него. Тя каза, че не е особено склонна, за Зара Ларсън говоря, да създаде цял албум с легендарния шведски продуцент и автор Макс Мартин, тъй като смята, че подобно сътрудничество може да я накара да се чувства по-малка творчески. 28-годишната шведска поп-звезда коментира темата в подкаст, където беше попитана дали би работила по целия проект с Мартин. Той е сред най-успешните автори и продуценти в историята на поп-музиката. Той има участие като автор или съавтор в 31 песни, оглавявали Billboard Hot 100, сред които I Kiss the Girl, Shake It Off, I Want It That Way и Baby One More Time. Още музика за вас.

0: с Тейт Макрей, която пък пусна нов сингъл, нова музика след албума So Close to War от 2025 година. Изпълнителката на Sports Car обяви в социалните мрежи, че новия сингъл се казва Housewife и излезе в петък на 9 октомври. За сега не е ясно песента дали ще бъде част от нов албум или от по-голям бъдещ проект. Housewife пристига само дни преди 23 годишнината на поп-звездата да излезе на сцената на Victoria Secret Fashion Show 2026, който ще се проведе на 18 октомври. Тейт Макрей по-рано разказа, че подхожда към писането на песни с това, което определя като възможно най-отворено съзнание. Според изпълнителката на Гриди, в музиката практически всичко вече е правено, но индивидуалната гледна точка на артиста е това, което може да направи една песен различна. Ние продължаваме с Майли и ще чуем Ели Дюх и Топик в следващите минути по The Voice.
1: Morning Voice.

0: Bet na oko. The Voice Quiz с Мари Никол. The Voice. Влез ударно в бъдещето с Stantec. Мощни компютри, бързи процесори, монитори и компоненти. Всичко необходимо на едно място. Stantec.com. Stantec. Твоят кибер портал. Тази седмица в Kaufland вземи 2 на цената на 1 с Kaufland Card Extra, като фино смляна лютеница Хорцето, 2 броя по 300 грама за 1 евро и 99 цента и кашкавал Milky Dream, 2 броя по 400 грама за 5 евро и 52 цента.
1: Вземи екстра с Kaufland Card Extra.
2: Новата есенна колекция е вече тук. Пазарувай онлайн в shopsector.com. Adidas, Nike, Salomon, Guess. На топ цени. Оригинални маратонки от shopsector.com.
3: Здравей, аз съм светулката Изи. Моята суперсила е да съм до теб, когато те е страх. Но истинската ми магия стига много по-далеч. Когато подариш Изи на едно дете, помагаш на още деца. Защото с всяка плюшена играчка Изи, фундация за доброто обновява още едно детско отделение, за да бъде по-добро за деца в нужда. Потърси светулката Изи онлайн. А когато ме видиш на място, вземи ме със себе си. Подари Изи на дете. Бъди доброто за повече деца.
4: Да, точно така. В сектор играчки на StoreBG ще откриеш страхотна играчка за всяко дете. Най-новите и рекламирани играчки? Да, ще ги откриеш в StoreBG. Класически и дървени играчки? Да, ще ги откриеш в StoreBG. Образователни и интерактивни играчки? Да, ще ги откриеш в StoreBG. Конструктори, игри и пъзели? Да, ще ги откриеш в StoreBG.
5: Къде, къде?
4: Е как къде? StoreBG.
0: The Voice. Morning Voice. С Мари Никол.

И така, чухме Майли Сайрус, или както вече желае да се представя и го прави, просто Майли. Аз искам да ви споделя, че най-новия епизод на The Voice Cast

кратка комбинация от плътен разпознаваем глас, музикален почерк, остър интелект и изразително чувство за хумор. Така в подкаста той излиза извън рамките на стандартното, за да се превърне наистина в един нелюбовен подкаст, както сме го и кръстили в епизода. Тино сваля картите и отваря темата за новия си дългоочакван албум, кръстено лаконично, но многозначително любов. Оказва се, че заглавието може да бъде подвеждащо, защото вдъхновението за проекта всъщност се ражда от една лична раздяла. Изпълнителят споделя как е превел сложните емоции, пустотата и различните нюанси на любовта през призмата на музиката, превръщайки я в многопластов герой. И още много любопитни неща, така общо взето подкаста е една смесица от тънка ирония и много дълбочина, а 15 октомври е и концерта, за който Тино разказва с вълнение, на който всъщност ще можете да чуете абсолютно целия албум, който ще заживее вече и на сцената. Още веднъж The Voice Cast Тино в YouTube канала ни и в стриминг платформите, а сега Тейт Макрей, Евангелия и Дара Екимова, също подкастите The Voice Cast можете да слушате и в Radio On, нашето мобилно приложение за iOS и Android, Apple CarPlay и Android Auto. Да бъдете навсякъде с гостите и интересните неща и теми, които така зачекваме в The Voice Cast. Слушайте и гледайте още музика. Останете на честотите на The Voice. Morning Voice.

Министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев потвърди, че Ива Михайлова е настанена в болница Пирогов и ако тя и адвокати имат нужда от охрана, такава ще бъде назначена. Младата жена, която и с българско гражданство пристигна у нас, след като е преминала законно границата със съдействието на адвокат. Ива Михайлова сподели, че тук се чувства в безопасност. До момента тя не можеше да напуска родният си град Кочан и за лечение заради съдебна забрана. Срещу Михайлова се води дело за тежка катастрофа от 7 октомври миналата година, при която загива един човек, а няколко души, сред които и самата Ива са ранени. Случаят на младата жена предизвика широк обществен отзвук заради тежкото и здравословно състояние и ограниченията да пътува извън Република Северна Македония. Пристигането и в България идва след продължителни съдебни спорове, многократни искания да напусне западната ни съседка и намеса на българските институции. Четирима маскирани мъже са нанесли побой на жена в Павликия ни вчера по обяд. В управлението на полицията е получен сигнал от спешна помощ за пациент с нанесен побой и телесни повреди. След намесата на полицията установено, че деянието е извършено в събота късно вечерта в Павликени от четирима маскирани мъже. Работата по образуваното досъдебно производство продължава. 53-годишен мъж и 85-годишният му баща са предизвикали големия пожар във вилна зона Пирамидата край бургаското село Изворище. По данни на полицията, двамата запалили купчина суха трева, след което огънят се разпространил. Пожарът избухна на 9 октомври заради силния вятър, бързо обхвана над 1000 декара площ, като се разпространи в посока селата Брястовец и Драганово. Пламъците достигнаха на около 200 метра от Брястовец. Огънят засегна няколко дворни места, необитаема постройка и овощна градина. В овладяването на пожара се включиха 9 противопожарни автомобила, доброволци, местни жители и тежка техника, посочи образувано досъдебно производство. Огромен пожар изпепели популярен пазар в центъра на Париж. Марше де Сафан Руш е унищожен в резултат на пожар, възникнал през нощта, съобщиха местните власти. Огънят е локализиран, но пазарът е напълно разрушен. Според данните на пожарникарите, които работят на мястото на инцидента и са осигурили безопасността на прилежащата територия, пожарът избухна около 3 часа през нощта, 4 часа българско време. Пожарникарите потвърдиха, че пазарът е изгорял до основи. Причината за огъня не е посочена. Частично покритият пазар в третия район на Париж обединява търговски обекти на местни производители и многобройни гастрономически сергии. Той се радва на голяма популярност както сред местните жители, така и сред туристите. Пазарът Анфан Руж, най-старият пазар в Париж, е основан през 1615 година по времето на крал Луи 13. Аз съм Лили Спиридонова, още новини след час. Спорт. Олимпик Марсилия постигне 2-2 победа във френското първенство и в същото време сложи край на поредицата от 4 поредни загуби, след като се наложи с 2-0 при гостуването си на Троа. След нулево равенство преди почивката, Амин Арит, завърнал се от най-в турското първенство, откри резултата 5 минути след подновяването на играта. Домакините от Троа опитаха да върнат гола и упражниха натиск, особено

0: след 75-та минута. Най-чистата ситуация пропусна Крис Батуа в 92-та минута, след като получи центриран от крилото и стреля с глава, но топката мина покрай дясната града. В 8-та минута на добавеното време Олимпик Марсилия стигна до второ попадение и затвърждаване на успеха, след като Химат Абдели вкара от доспа отсъдена, след като вратарят Патрик Бейч събори Гийом Пареди. С този успех Олимпик събира 6 точки и се измъква от зоната на изпадащите.
1: Времето със съдействието на Натурфарма.
2: Летни рани и изгаряния? Остави само добрите спомени с Цикатридина спрей и мас от Натурфарма.
0: Днес в цялата страна ще има краткотрайни временно интензивни валежи с грамотевични бури. Вятърът ще се ориентира от северозапад, ще се усили, ще нахува студен въздух и температурите през деня ще са между 13 и 19 градуса, в Източна България до 24, за София около 13 градуса. В планините също ще е вали дъжд над 2000 метра, валежите ще са от дъжд и сняг, но с понижението на температурите ще преминават само в сняг. Във вторник и сряда с прекъсвания валежите ще продължат. На места в Централна и Източна България ще са интензивни и значителни. Вятърът ще е слаб, в източните райони умерен и силен от север. Температурите ще се понижат още и максималните ще са между 11 и 16 градуса.
1: Трафик. Натисни плей и пътувай с Радио ОМ за iOS и Android.
0: От 8 до 17 часа ще бъде затворен за движение участък от улица Панайот Волов, столичният район Оборище, заради демонтаж на строителен кран. Ограничението ще важи в района на номер 22, където се изгражда многофамилна жилищна сграда. В Благоевград е затворена част от улица Петко Славейков заради ремонт на пътната настилка. Затворен е участъкът и между улица 3 Март и улица Григор Пърличев. Ремонти продължават и по улиците Георги Раковски и Асен Христов, като ограниченията в движението ще са до 17 часа.
1: The Voice Quiz с Мари Никол.
3: Добре дошли в днешното първо издание за тази седмица на The Voice Quiz. Образователното ни предаване, от което всяка седмица излъчваме по един късметлия, който грабва 25 евро награда, заслужена за своите демонстрирани знания. За да сте част от теглянето и да имате възможността в петък да бъдете изтеглени, трябва да се включите поне веднъж през един от делничните дни между 11 и 12 час в The Voice Quiz зверен отговор. Днес сме на историческа тематика. Какво съм ви подготвила, ще ви споделя веднага след Руши, Пеги Гол и Bad Times. Сега, следващите минути по The Voice.

чуда са. Ами, истина си е, всяко нещо е за 3 дни, всяко чудо. Но няма да разкостваме за колко време траят чудесата, а ще се насочим към първата подсказка в днешния квиз. Днес нашата машина на времето ни отвежда в древността, за да открием един невероятен град, който векове наред е бил напълно забравен от света. Градежът е скрит дълбоко в планините на днешна Йордания. В продължение на стотици години за него знаели само местните бедуински племена, които пазили тайните му пътеки и не допускали чужденци. Едва през 1812 година един швейцарски изследовател, преоблечен като арабски шейхи под претекст, че иска да извърши жертвоприношение, успява да подлъже местните и да стане първия европеец, зърнал този феномен. Кой е този древен град? Очаквам ви с предположения.

0: The Voice. Прихрема какво да взема?
1: Ксилометазолин на Полфарма. Най-продаваните капки за нос.
0: Къде да ги намеря?
1: В аптеките. На много достъпна цена.
2: Ксилометазолин капки за нос е лекарствен продукт без лекарско предписание за възрастни деца над 12 години. Съдържа 0,1% ксилометазолинов хидрохлорид. Преди употреба прочетете листовката.
0: Вече знам какво ще взема при хрема. Ксилометазолин на Полфарма.
2: Най-продаваните капки за нос в България.
3: Здравейте, драги слушатели! Днес правим хляб с квас. Брашно, вода, малко сол и добавяме кваса. Месим добре. Оставяме да в таса, после оформяме, режем отгоре и мятаме в фурната. Печем до златисто и... И след това го слагаме на витрината за вас. Така правим хляб в пекарните на Фантастико. Хляб за живот. Всеки ден на ръка. С истински съставки. Пекарни хляб за живот. Открий ги в избрани обекти на Фантастико.
4: The Voice. The Voice Quiz.

И така, чухме Loser и Tame Impala, а сега е време и за втората подсказка в днешния квиз. Продължаваме с историческата ни загадка. А за да стигнете до този град, трябва да преминете през тесен, драматичен каньон, дълъг над 1 км с високи скали от двете страни. В края на този тесен проход изведнъж се разкрива величествена висока над 40 метра фасада, изсечена директно в скалата. Градът е бил столица на арабското племе на Набатеите и е процъфтял благодарение на това, че е бил ключов кръстопът за търговията с Тамян и Куприна. Досетихте ли се вече? Името на този град означава буквално скала. Очаквам ви с предположения на 0878545545 и във Viber. The Voice Quiz.

Remember this. I like I'm warm again.

Добре, мисля, че така, след като пуснах микрофона, който беше изключен, поради това, че говорим с вас и се чуваме да ми споделяте вашите отговори, предположения, е време и ред на третата финална подсказка в днешния квиз поради уникалния розов цвят на скалите, в които са изсечени неговите храмове, гробници и амфитеатър. Той често е наричан Розовия град. Неговите жители са били майстори на инженерното изкуство. Успели са да създадат невероятна система от акведукти и резервуари, за да уловят и съхранят оскъдната вода в пустинята. Днес това място е едно от новите 7 чудеса на света и е декор за прочутия филм Индиана Джонс. Времето изтича. Можете да оставяте своите предположения в следващите няколко минути, в които ще се насладим на още няколко парчета от Tate McRae, The Second Voice и Lucas Ketty. След това аз ще споделя верния отговор и ще сложим финала на днешния квиз. Ще можете да се включвате отново утре. Така че побързайте! The Voice Quiz.

The Voice Quiz с Мари Никол продължава след малко. BG Voice Top 10. Новите предложения тази седмица. Ева Лея. Белезници. Диан Соло и Джаки Нелсон. Everybody.

0: Voice Top 10. Гласувай на thevoice.bg. Гледай и слушай всеки петък от 20 с повторение в неделя от 12 на обяд. The
1: Voice. Деца, майка ви е на диета.
2: Леле, закъсахме го.
3: Пак пиле и салати всеки ден.
2: А, този път не. Диета не означава еднообразие. Вече има зонови вълшебства. Ястия по диета зоната за всеки ден. С доставка до вас или в нашия магазин.
1: Здравословно, лесно и разнообразно меню за цялото семейство.
2: Зоновивълшебства.com.
3: Мама, те много вкусно готвят.
4: Този октомври. Готов ли си за избухване?
5: Hi, honey.
4: Само не казвай на мама.
6: How's everything going?
4: От 9 октомври, само в кината.
7: Тази седмица в Кауфланд те очакват топ оферти. Вземи краве сирене Саяна от свежата витрина за 5 евро и 59 цента за килограм. И бял боб леща на худ или грах пескадо 540 грама за 99 цента с Кауфланд Карт Екстра.
8: The Voice. We love music.

Чухме Мичико и Диджей Гожа и компания, разбира се. И ето ни на финала на днешния The Voice Quiz. И така, време е да разкрием верния отговор, а той е древният град Петра. Столицата на Набатейското царство Петра израства като столица на Набатеите около 4 век преди новата ера, благодарение на стратегическото си разположение. Тя контролира основните търговски пътища между Арабия, Египет и Средиземноморието. Швейцарският пътешественик Йохан Лудвиг Бургхард я преоткрива за западния свят през 1812 година. За разлика от повечето древни градове, Петра не е построена от тухли или камъни, а е изсечена директно в червеникаво-розовите скали. Най-известният град Алхазне, съкровищницата, е фасада с изключителна деталност. Набатеите са успели да превърнат сухата пустиня в оазис чрез сложни водовземащи системи, предпазващи ги от внезапни наводнения и осигуряващи питейна вода за над 20 000 жители. А от 1985 година Петра е част от световното наследство на ЮНЕСКО, а през 2007 е избрана за едно от новите 7 чудеса на света. Благодаря на всички, които се включиха и през днешния ден, началото на седмицата, понеделник, 12 октомври в The Voice Quiz. Поздравления на всички за верния отговор и ви пожелавам

един разкошен старт на седмицата. Усмихнат, успешен и с настроение. Майли Сайрас и Мона до края на този час. Останете на честотите на The Voice. Програмата ни продължава и през следобедните часове с Planet Voice. А с мен ще се чувате утре точно в 8, за да посрещнем и вторника. The Voice Quiz.

Към момента не се предвиждат нови операции на военноморските сили или на военновъздушните сили в района на ударените с дронове кораби в Черно море, обяви министърът на отбраната Димитър Стоянов и уточни, че очаква от Министерството на транспорта да очертаят допълнителни действия и да влязат във връзка с организациите, които могат да предоставят воден дрон за евентуално обследване на потъналия кораб. Военният министър съобщи още, че България ще иска отново НАТО да подпомогне с радиолокационни средства защитата на Черно море. Русия съобщи днес, че е нанесла удар по кораб, превозващ военен товар към украинското черноморско пристанище Одеса. Руското министерство на отбраната заяви, че въоръжените сили на страната продължават ударите с дронове по обекти от пристанищната инфраструктура на Украина. Според ведомството, при една от атаките бил поразен кораб, превозващ военен товар към пристанището на Одеса. Агенция Reuters отбелязва, че не успява да потвърди по независим източник твърдението на руското министерство. Министърът на транспорта и съобщенията Георги Пеев в Бургас за разговори по ключови за морски град теми, транспортната свързаност, развитието на пристанищната инфраструктура и безопасността на корабоплаването в българската акватория. В програмата на работното посещение са включени срещи с кмета на Бургас Димитър Николов и с представители на областната администрация. Сред акцентите ще са и съвместните инициативи във връзка с провеждането на Евровизия през следващата година. Шофьор с 3,95 промила алкохол е задържан в Стара Загора. Нарушението установено в неделя около 18 часа на улица Димитър Номов. При проверка с техническо средство отчетена концентрация от 3,95 промила алкохол. 59-годишният шофьор е задържан за 24 часа. Образувано е бързо производство. От днес продължава основният ремонт на тунел Топли дол на автомагистрала Хемус, тръбата за София. Всички превозни средства ще преминават двупосочно в тръбата за Варна. Промяната в организацията на движение ще се въведе в следобедните часове. Предвижда се за Коледа и Нова година около 18 декември да бъде възстановено движението и в двете тръби на тунел Топли дол. След това около 11 януари е планирано преминаването през тръбата за София отново да бъде спряно до пълното завършване на строително-монтажните работи. Прогнозният им срок е през април следващата година. Френските гимназисти готвят за утре нова вълна от протести. През последните дни правителството отбеляза рязък спад в броя на полукадите и протестните събирания пред френските лицеи, където учениците повечето на възраст между 15 и 18 години завършват средното си образование. Повече от 96% от тях са отворили врати на 9 октомври, съобщи Министерството на образованието. Властите имат още по-голямо основание да се надяват на край на ученическите протести, тъй като активисти в интернет призоваха за демонстрации на 17 октомври срещу поскъпването на живота във Франция. Аз съм Лили Спиридонова, още новини след час. Спорт. Българският женски тенис затвърди силното си присъствие на световната сцена, след като две наши състезателки намериха място сред първите 200 в обновената ранглиста на женската тенис асоциация. 19-годишната Елизара Янева продължава своя впечатляващ възход, изкачвайки се с 3 места до рекордното за нея 146-то място. Втората ракета на България Русица Денчева отбелязва прогрес с 10 позиции до номер 195, също върхово класиране за нея. И Лидия Енчева записва рекордно класиране, след като спечели 9 позиции и вече е под номер 348. В елита на женския тенис Мира Андреева записа рекордно класиране, като изпревари Джесика Пегула и Коко Гоф, за да вземе престижното трето място. Лидер остава Елена Рибаки, наследвана от Арина Сабаленка. Времето. Днес в цялата страна ще има краткотрайни временно интензивни валежи с грамотевични бури. Вятърът ще се ориентира от северо-запад, ще се усили, ще нахува студен въздух и температурите през деня ще са между 13 и 19 градуса, в Източна България до 24, за София около 13 градуса. В планините също ще е вали дъжд над 2000.

сантиметра, валежите ще са от дъжд и сняг, но с понижението на температурите ще преминават само в сняг. Във вторник и сряда с прекъсвания валежите ще продължат. На места в Централна и Източна България ще са интензивни и значителни. Вятърът ще е слаб, в източните райони умерен и силен от север. Температурите ще се понижат още и максималните ще са между 11 и 16 градуса. Трафик. Заради катастрофа е спряно движението между Нови Хан и Вакарел в района на местността Побит Камък. Трафикът се пренасочва по обходен маршрут през автомагистрала Тракия. До 12.30 часа движението в тунел Железница при километър 101 на магистрала Струма в посока София се осъществява само в изпреварващата лента поради обследване на противопожарната система. Ограничена за движение активната лента. Шофирайте с повишено внимание и съобразена скорост. Bulgaria.

0: The Voice. Влез ударно в бъдещето с Stantec. Мощни компютри, бързи процесори, монитори и компоненти. Всичко необходимо на едно място. Stantec.com. Stantec. Твоят киберпортал.
1: Най-добре ремонтира банята този, който ремонтира сега. Само до 18 октомври в Баня Стил ще откриете големи намаления на обзавеждане за баня до 71%. Потърсете в магазините или на banyastil.com.
2: Здравей, аз съм светулката Изи. Моята супер сила е да съм до теб, когато те е страх. Но истинската ми магия стига много по-далеч. Когато подариш Изи на едно дете, помагаш на още деца. Защото с всяка плюшена играчка Изи, фондация за доброто обновява още едно детско отделение, за да бъде по-добро за деца в нужда. Потърси светулката Изи онлайн. А когато ме видиш на място, вземи ме със себе си. Подари Изи на дете. Бъди доброто за повече деца.
3: Тази седмица в Kaufland вземи 2 на цената на 1 с Kaufland Card Extra, като фино смляна лютеница хорцето 2 броя по 300 грама за 1 евро и 99 цента и кашкавал Milky Dream 2 броя по 400 грама за 5 евро и 52 цента.
4: Вземи екстра с Kaufland Card Extra.
0: The Voice. We love music.

0: искаш нещо различно след обед. Planet Voice и Eri е твоят избор. Всеки делничен ден от 16 до 20 часа. Музика, кино, театър. Без скука. С най-доброто от културния живот и любимите хитове по радио The Voice. Planet Voice и Eri. The
1: Voice. Горещи нощи, безсъние, изпотяване.
2: Спете спокойно и прохладно с охлаждаща кълъвка и протектор от Матраци Симеонов.
3: Събуждайте се бодри на Матраци Симеонов.
4: Одобряваме ли цената на горивата? Ами, не! Но в Кредисимо одобряваме по 100 евро за гориво за нашите клиенти. Кредисимо дава по 100 евро за гориво на ден, до края на годината. Виж пълните условия на kredisimo.bg.
5: Деца, майка ви е на диета.
6: Леле, закъсахме го.
7: Пак пиле и салати всеки ден.
8: А, този път не. Диета не означава еднообразие. Вече има зонови вълшебства. Ястия по диета зоната за всеки ден. С доставка до вас или в нашия магазин.
9: Здравословно, лесно и разнообразно меню за цялото семейство.
8: Зоновивълшебства.com.
6: Мама, те много вкусно готвят.
10: Есента влиза в кадър.
8: Или на бързи обороти.
10: Нов сезон, нови комбинации. В стоков базар Илиянци новите есенно-зимни колекции вече са тук.
8: На фокус са топлите пуловери, уютните якета, удобните обувки.
10: Обличи есента в цвят, а дома в уют. Стоков базар Илиянци.
8: Сезонът се сменя.
10: Стилът също. The Voice. We love music.

0: се завърна в България за лечение заради влошеното си здравословно състояние. Предстоят и прегледи в Пирогов. Младата жена и адвокатът ти Николай Димитров съобщиха, че са преминали легално границата с Северна Македония, въпреки наложената и забрана да напуска страната. Михайлова твърди, че е била подложена на дискриминация заради българския си происход и многократно е отказвано лечение у нас. Срещу нея продължава съдебно производство за катастрофата, при която загина човек. Защитата оспорва обвинението. Вътрешният министър Иван Демерджиев съобщи, че ще бъдат изяснени обстоятелствата около преминаването на границата, а при необходимост на Михайлова ще бъде осигурена охрана. България работи за укрепване на сигурността в Черно море заради нарасналите заплахи, свързани с войната в Украина, заяви вътрешният министър Иван Демерджиев преди международна конференция, посветена на сигурността в региона. По думите му, страната ни води преговори с партньорите от НАТО и Европейския съюз за допълнителни кораби, оборудване и системи за защита от дронове. Причината е недостигът на средства в националния бюджет. Демерджиев подчерта, че целта е надеждна защита на морската ни граница, а заплахите ще останат сериозни до края на войната в Украина. Вътрешният министър коментира и намерението на лидера на ДПС Делян Пеевски да сезира прокуратурата за проверка на негови твърдения. Демерджиев заяви, че не е запознат с позицията и предпочита да се съсредоточи върху приоритетите на министерството. Трима души са задържани във връзка с убийството на 63-годишен мъж в Стара Загора, съобщават от полицията. Сигналът е подаден вчера малко след 16 часа. На телефон 112 е съобщено за мъж, лежащ на тротуар в града. Пристигналите екипи на полицията и спешна помощ са установили, че той е починал и има прободна рана в гърдите. След издирвателни действия задържан 48-годишен мъж, заподозрян за убийството. Полицията е установила и предполагаема съпричастност на 49-годишна жена и 55-годишен мъж. Тримата са задържани за срок до 24 часа. По случая е образувано досъдебно производство за умишлено убийство. Аз съм Росен Димитров. Още новини след час. Спорт. Елизара Янева и Русица Денчева постигнаха рекордни класирания в световната ранглиста по тенис при жените. 19-годишната Янева, която е първа ракета на България, се изкачи с три позиции до 146-то място с актив от 496 точки. Русица Денчева също отбеляза личен рекорд, като напредна с 10 места до 195-та позиция с 394 точки. Така 19-годишната българка за първи път влезе сред най-добрите 200 тенисистки в света. Денчева постигна рекорд и на двойки, където е на най-предно класирана е българка на 213-то място. Начело световната ранглиста на сингъл остава Елена Рибакина от Казахстан с 9696 точки.
1: Времето със съдействието на Натурфарма.
2: Летни рани и изгаряния? Остави само добрите спомени с Цикатридина спрей и мас от Натурфарма.
0: Студен атмосферен фронт преминава днес през България и ще донесе валежи, гръмотевични бури и силен вятър. От запад на изток на много места в страната ще превали краткотраен дъжд, като на места валежите ще бъдат временно интензивни. Вятърът ще се ориентира от северозапад и ще се усили, а с него ще нахлува студен въздух. Максималните температури ще бъдат между 13 и 18 градуса, докато в източна България ще остане по-топло между 20 и 24 градуса.
1: Трафик. Натисни плей и пътувай с Радио ОМ за iOS и Android.
0: До 17 часа днес е затворена улица Панайот Волов при номер 22 в квартала Оборище. Причината е демонтаж на строителен кран на обект за изграждане на жилищна сграда. Шофьорите трябва да използват съседните улици. Продължава и забраната за движение по пътната връзка от Южното платно на Софийски околовръстен път към булевард България в посока улица Даскал Стоян Поп Андреев. Водачите трябва да използват разрешените връзки на пътния възел и да спазват поставената временна сигнализация. Шофирайте внимателно. Now, more hits.

0: The Voice. Здравейте, драги слушатели! Днес правим хляб с квас. Брашно, вода, малко сол и добавяме кваса. Месим добре. Оставяме да втаса, после оформяме, режем отгоре и мятаме във фурната. Печем до златисто и... И след това го слагаме на витрината за вас. Така правим хляб в пекарните на Фантастико. Хляб за живот. Всеки ден на ръка. С истински съставки. Пекарни хляб за живот. Открий ги в избрани обекти на Фантастико.
1: Есента се завръща в Paradise Center. Градът задава ритъма, а ти следваш най-актуалните сезонни тенденции. Създай визия, която прави впечатление. Голямото завръщане. Нов сезон, нови вдъхновения. Вдъхнови се в Paradise Center.
2: Млечни продукти Бачо Илия. Кой не е вкусвал истинското сирене и кашкавал от Бачо Илия? Опитай на Бачо Илия и кислото млекце и айрянчето.
3: Ама не пропускайте и новото юбилейно сирене. Бачо Илия премиум. Уникално е!
4: Внимание! И тази седмица към хилядите намалени книги в StoreBG добавихме стотици нови заглавия. Ела сега и избери своята книга на супер изгодна цена StoreBG.
5: Къде?
4: Е как къде? StoreBG.

0: евро гориво на ден. До края на годината. Виж пълните условия на credisimo.bg.
1: Очаквайте скоро голямото откриване на Kaufland Овче купел Любляна. Отваряме за вас новия Kaufland на 21 октомври в квартал Овче купел на улица Любляна 46. Очакваме ви! Kaufland! The Voice. We love music.

0: Топли си с Радио ОН. Приложението, в което ще откриеш Радио The Voice, онлайн Радио The Voice в България и още хитови радиостанции. Свали Радио ОН напълно безплатно за iOS и Android. Пусни в колата чрез Apple CarPlay и Android Auto. Радио ОН. Просто натисни Play. The
1: Voice. Да, точно така. В сектор играчки на StoreBG ще откриеш страхотна играчка за всяко дете. Най-новите и рекламирани играчки? Да, ще ги откриеш в StoreBG. Класически и дървени играчки? Да, ще ги откриеш в StoreBG. Образователни и интерактивни играчки? Да, ще ги откриеш в StoreBG. Конструктори, игри и пъзели? Да, ще ги откриеш в StoreBG.
2: Къде?
1: Е как къде? StoreBG.
3: Тази седмица в Kaufland те очакват топ оферти. Вземи краве сирене Саяна от свежата витрина за 5 евро и 59 цента за килограм. И бял боб леща на худ или грах пескадо 540 грама за 99 цента с Kaufland Card Extra.
4: Новата есенна колекция е вече тук. Пазарувай онлайн в shopsector.com. Adidas, Nike, Salomon, Guess. На топ цени. Оригинални маратонки от shopsector.com.
5: Първи дом, наследство, смяна на жилище. Сделките с имоти са много повече от документи. С Явлена получаваш разбиране, опит и човешко отношение. Явлена недвижими имоти. Партньор, а не просто брокер.
6: We love music.

България ще търси подводен дрон за обследване на потъналия търговски кораб в икономическата ни зона в Черно море. Това съобщи министърът на отбраната Димитър Стоянов на международна конференция в София. По думите му, Министерството на транспорта трябва да организира осигуряването на необходимата техника. За сега не се предвиждат нови операции на военноморските и военновъздушните сили във връзка с двата търговски кораба, атакувани с дронове. Стоянов съобщи още, че България е поискала от съюзниците в НАТО засилено радиолокационно наблюдение след падането на дрон край Кардам. Отговор все още няма и искането ще бъде повторено. Министърът уточни, че страната ни не е получила и сателитни снимки, които биха подпомогнали оценката на ситуацията. Корабът Емил, който дрейфаше в Черно море край България, е поет на буксир от турска компания и е изтеглен към Турция, съобщи министърът на транспорта Георги Пеев. По последни данни, плавателният съд се намира на 65 морски мили от Босфора и вече извън българска икономическа зона и зоната за търсене и спасяване. Другият кораб Ейбъл, който беше поразен от дрони, чието екипаж се евакуира, остава под наблюдение. Според министъра, в момента няма опасност за българските води. Ако корабът се приближи, властите имат готов план за действие. Дирекцията за национален строителен контрол започва проверка на всички разрешения за строеж, издадени от община Варна през последните 4 години, съобщи регионалният министър Иван Шишков по време на годишната среща на местните власти в Албена. По думите му, вече са установени множество нередности при издаването на удостоверения за търпимост, а проблемите с незаконното строителство в града се оказват по-мащабни от очакваното. Шишков подчерта, че държава ще продължи проверките за нарушение на строителното законодателство. Министърът призова и за по-добро планиране на общинските инвестиции, приемане на устройствени планове и осигуряване на средства за довършване на вече започнатите инфраструктурни обекти. Мащабните инвестиции в изкуствения интелект поддържат световния икономически растеж на ниво около 3%, въпреки затрудненията с енергийните доставки. Това заяви управляващият директор на Международния валутен фонд Кристалина Георгиева в Бангкок, цитирана от агенция Reuters. По думите и бумът на изкуствения интелект може да ускори икономическия растеж в развитите азиатски държави с до 1%, в развиващите се с до 0,8%. Георгиева предупреди, че технологията може да промени или да премахне част от съществуващите работни места, като потенциално засегне 40% от заетостта. Международният валутен фонд ще публикува утре актуализираната си прогноза за световната икономика. Аз съм Росен Димитров, още новини след час. Red Bull е най-силният отбор във Формула 1 в момента. Мерцедес трябва да намери начин да използва по-добре подобренията по автомобила си. Това заяви пилотът Джордж Ръсел, цитиран от Моторспорт. Макс Верстапен спечели последните две състезания в Сепанг и Сингапур, демонстрирайки сериозно предимство. Ръсел завърши девети в Сингапур след наказание, докато съотборникът му Кими Антонели се класира трети. Поред британския пилот, техническите показатели на Мерцедес отговарят на очакванията, но времената за обиколка остават незадоволителни. Ръсел призна, че отборът все още не извлича максимума от новите подобрения, докато Верстапен се чувства изключително комфортно в болида на Red Bull и използва пълния му потенциал. Времето. Студен атмосферен фронт преминава днес през България и ще донесе валежи, грамотевични бури и силен вятър. От запад на изток на много места в страната ще превали краткотраен дъжд, като на места валежите ще бъдат временно интензивни. Вятърът ще се ориентира от северозапад и ще се усили, а с него ще нахлува студен въздух. Максималните температури ще бъдат между 13 и 18 градуса, докато в източна България ще остане по-топло между 20 и 24 градуса. Трафик. По автомагистрала Хемус продължават ограниченията в няколко участъка. Между 1 и 8 км в посока Варна максималната разрешена скорост е 90 км в час. Заради състоянието на пътната настилка за превозните средства над 12 тона е въведена специална организация на движение в аварийната лента. Между 22 и 29 км

километър, отново в посока Варна. Скоростта е ограничена до 100 км в час. Заради временната маркировка след превантивен ремонт, шофирайте внимателно. Оне! Хайде!

The Voice. Влез ударно в бъдещето с Stantec. Мощни компютри, бързи процесори, монитори и компоненти. Всичко необходимо на едно място. Stantec.com. Stantec. Твоят кибер портал.

0: При хрема какво да взема?
1: Ксилометазолин на Полфарма. Най-продаваните капки за нос.
0: Къде да ги намеря?
1: В аптеките. На много достъпна цена.
2: Ксилометазолин капки за нос е лекарствен продукт без лекарско предписание за възрастни деца над 12 години. Съдържа 0,1% ксилометазолинов хидрохлорид. Преди употреба прочетете листовката.
0: Вече знам какво ще взема при хрема. Ксилометазолин на Полфарма.
2: Най-продаваните капки за нос в България.
3: Внимание! И тази седмица към хилядите намалени книги в StoreBG добавихме стотици нови заглавия. Ела сега и избери своята книга на супер изгодна цена в StoreBG.
4: Къде?
3: Къде? В StoreBG.
5: Млечни продукти Бачо и Илия. Кой не е вкусвал истинското сирене и кашкавал от Бачо и Илия? Опитай на Бачо и Илия и кислото млекце и айрянчето.
6: Ама не пропускайте и новото юбилейно сирене. Бачо и Илия премиум. Уникално е!

0: ТОП 10. Гласувай на thevoice.bg. Гледай и слушай всеки петък от 20 с повторение в неделя от 12 на обяд. The
1: Voice. Тази седмица в Kaufland вземи 2 на цената на 1 с Kaufland Card Extra, като фино смляна лютеница хорцето 2 броя по 300 грама за 1 евро и 99 цента и кашкавал Milky Dream 2 броя по 400 грама за 5 евро и 52 цента.
2: Вземи екстра с Kaufland Card Extra.
3: NL For You създадоха специална колекция Розова надежда. Изключително удобно бельо за жени и мъже в подкрепа на фондация 1 от 8. Благодаря сърдечно за подкрепата. Кампанията продължава до 31 октомври. Аз съм едни гърди напред, защото се прегледах. А ти?
4: На 25 октомври гласуваш за първи път, имаш 18 и вече имаш право на глас. Това е ново ниво и изборът и решението да гласуваш са твои. Преди изборния ден провери къде гласуваш, какъв документ ти трябва и как протича гласуването. Без паника, без сложни обяснения, само проверена информация. Всичко важно е на cik.bg.
5: Да. Точно така! В сектор играчки на StoreBG ще откриеш страхотна играчка за всяко дете. Най-новите и рекламирани играчки? Да, ще ги откриеш в StoreBG. Класически и дървени играчки? Да, ще ги откриеш в StoreBG. Образователни и интерактивни играчки? Да, ще ги откриеш в StoreBG. Конструктори, игри и пъзели? Да, ще ги откриеш в StoreBG.
6: Къде?
5: Е как къде? StoreBG. The Voice. We love music.

Националният съвет за тристранно сътрудничество обсъди нов механизъм за определяне на минималната работна заплата. Промените в наредбата бяха представени от социалния министър Наталия Ефремова. Според новия модел, минималната заплата ще се определя в диапазон между текущия си размер и горна граница, изчислявана по формула от 4 показателя с равна тежест, издръжката на живот, медианната и средната работна заплата, както и производителността на труда за последните 10 години. Процесът ще включва преговори между работодатели и синдикати до 15 май, а окончателният размер за следващата година ще се определя от Министерския съвет до 15 август. Проектът предвижда още увеличение на минималното възнаграждение.

0: Възнаграждение за нощен труд, което за 2026 година трябва да стане не по-малко от 93 евроцента на час. Протест на работещи в сферата на културата и съобщенията във Варна. Те настояват в бюджета за следващата година да бъдат предвидени средства за увеличение на заплатите им с минимум 10%. Протестът е организиран от КНСБ. Хората са притеснени, че в предварителната рамка на бюджета не се говори за доходите и социалните разходи и настояват да бъдат чути. Поред протестиращите, заплащането на млад библиотекар едва надхвърля минималната работна заплата, което не мотивира младите хора да останат в професията. Софийският градски съд заседава по делото срещу Димитър Любенов, подсъдим за тежката катастрофа на Софийския околовръстен път от септември 2022, при която загина френски турист. В края на 2025 година Любенов бе осъден на първа инстанция на 18 години затвор за шофиране с 195 км в час и причиняване на инцидента, при който бяха ранени още двама души. Случаят доби широк отзвук и заради двама полицаи ескортирали шофьора срещу подкуп непосредствено преди сблъсъка. През септември апелативният съд им наложи условна присъда за изпълнение на служебните задължения и опит да прикрият инцидента, решение, което подлежи на обжалване пред Върховния касационен съд. Европейските външни министри одобриха нови санкции срещу 1600 руски физически и юридически лица на днешното си заседание. Основни акценти в разговорите за подкрепа на Украина, руската хибридна кампания срещу Европейския съюз, свободното корабоплаване в Ормузкия проток и ситуацията в Газа. В срещата участва и украинският първи дипломат Андрий Сибиха. Преди началото на форума българският външен министър Велислава Петрова съобщи, че министерството на външните работи не е било уведомено за завръщането у нас на Ива Михайлова. Аз съм Росен Димитров. Още новини след час. Спорт. Елизара Янева и Русица Денчева постигнаха рекордни класирания в световната ранглиста по тенис при жените. 19-годишната Янева, която е първа ракета на България, се изкачи с 3 позиции до 146-то място с актив от 496 точки. Русица Денчева също отбеляза личен рекорд, като напредна с 10 места до 195-та позиция с 394 точки. Така 19-годишната българка за първи път влезе сред най-добрите 200 тенисистки в света. Денчева постигна рекорд и на двойки, където е на най-предно класиране българка на 213-то място, начело световната ранглиста на сингъл остава Елена Рибакина от Казахстан с 9696 точки.
1: Времето със съдействието на Натурфарма.
2: Летни рани и изгаряния? Остави само добрите спомени. Сикатридина спрей и мас от Натурфарма.
0: Студен атмосферен фронт преминава днес през България и ще донесе валежи, гръмотевични бури и силен вятър. От запад на изток на много места в страната ще превали краткотраен дъжд, като на места валежите ще бъдат временно интензивни. Вятърът ще се ориентира от северо-запад и ще се усили, а с него ще нахлува студен въздух. Максималните температури ще бъдат между 13 и 18 градуса, докато в източна България ще остане по-топло между 20 и 24 градуса.
1: Трафик.
0: По автомагистрала Тракия между 33 и 39 км в посока Бургас остава ограничението на скоростта до 100 км в час заради полагане на пътна маркировка. В Старозагорска област между 208 и 229 км в посока София, както и между 218 и 229 в посока Бургас, максималната скорост е 100 км в час. В област Бургас между 342 и 348 км в посока Бургас движението е с повишено внимание и ограничение до 80 км в час заради полагане на пътна маркировка. Шофирайте внимателно.

0: love music.
1: Bucket 3.

0: Vistes Усмивка и Morning Voice с Мари Никол. Всеки делничен ден от 8 до 11. Разбери какво ти казват звездите, любопитни новини, трафик информация и всичко необходимо за позитивен старт на твоя ден. От понеделник до петък по Радио The Voice. Morning Voice с Мари Никол. The
1: Voice. Френски матраци Симеонов. За вашия дом и хотел. Вижте цените на matracisimeonov.com.
2: Деца, майка ви е на диета.
3: Леле, закъсахме го.
4: Пак пиле и салати всеки ден.
3: А, този път не. Диета не означава еднообразие. Вече има зонови вълшебства. Ястия по диета зоната за всеки ден. С доставка до вас или в нашия магазин.
2: Здравословно, лесно и разнообразно меню за цялото семейство.
3: Зонови вълшебства.com.
4: Мама, те много вкусно готвят.
5: The ocean is dangerous.
6: Този октомври.
7: Help me! I'm in the whale!
6: Се гмуркаме.
5: Breathe.
6: В дълбините.
7: Help me!
6: 16 октомври. Само в кината.
8: Есента влиза в кадър.
3: Или на бързи обороти.
8: Нов сезон, нови комбинации. В Стоков базар и Лианци. Новите есенно-зимни колекции вече са тук.
3: На фокус са топлите пуловери, уютните якета, удобните обувки.
8: Облечи есента в цвят, а дома в уют. Стоков базар и Лианци.
3: Сезонът се сменя.
8: Стилът също.
9: Тази седмица в Kaufland те очакват топ оферти. Вземи краве сирене Саяна от свежата витрина за 5 евро и 59 цента за килограм. И бял боб леща на худ или грах пескадо 540 грама за 99 цента с Kaufland Card Extra.
10: Внимание! И тази седмица към хилядите намалени книги в StoreBG добавихме стотици нови заглавия. Ела сега и избери своята книга на супер изгодна цена в StoreBG.
11: Къде?
10: Е как къде? StoreBG.
12: The Voice. We love music.

0: Planet Voice и Ери. The Voice. Най-добре ремонтира банята този, който ремонтира сега. Само до 18 октомври в Баня Стил ще откриете големи намаления на обзавеждане за баня до 71%. Потърсете в магазините или на banyastil.com.
1: Одобряваме ли цената на горивата? Ами, не! Но в Кредисимо одобряваме по 100 евро за гориво за нашите клиенти. Кредисимо дава по 100 евро за гориво на ден до края на годината. Виж пълните условия на credisimo.bg.
2: С силата на 15 милиарда добри бактерии, Synchronon Kids осигурява максимална грижа за детското коремче. Synchronon Kids – най-любимият детски пробиотик във формата на шокомече.
3: Synchronon – пробиотик шампион!
4: Здравейте, драги слушатели! Днес правим хляб с квас. Брашно, вода, малко сол и добавяме кваса. Месим добре. Оставяме да в таса. После оформяме, режем отгоре и мятаме във фурната. Печем до златисто и... И след това го слагаме на витрината за вас. Така правим хляб в пекарните на Фантастико. Хляб за живот. Всеки ден на ръка. С истински съставки. Пекарни хляб за живот. Открий ги в избрани обекти на Фантастико.
5: Да! Точно така! В сектор играчки на StoreBG ще откриеш страхотна играчка за всяко дете. Най-новите и рекламирани играчки? Да, ще ги откриеш в StoreBG. Класически и дървени играчки? Да, ще ги откриеш в StoreBG. Образователни и интерактивни играчки? Да, ще ги откриеш в StoreBG. Конструктори, игри и пъзели? Да, ще ги откриеш в StoreBG.
6: Къде?
5: Е как къде? StoreBG.
0: The Voice. We love music.

Синдикатът КТ Подкрепа единствен не подкрепи новия механизъм за определяне на минималната работна заплата по време на обсъжданията в Националния съвет за тристранно сътрудничество. Според главния икономист на синдиката Атанас Кацарчев, новата формула ще ощети работещите на най-ниски възнаграждения с поне 20 евро на месец. От своя страна, четирите работодателски организации застанаха зад правилата, като от Българската стопанска камара заявиха, че целта е баланс между нуждите на работниците и възможностите на бизнеса. Размерът на минималната работна заплата за следващата година ще бъде определен по досегашните правила с постановление на правителството. Подсъдимата в Северна Македония за катастрофата с загинал Ива Михайлова се е върнала в България въпреки наложената и забрана за напускане на страната. За случая съобщават медиите в Скопие, а от македонското МВР уточниха, че няма регистрирано нейно излизане в граничната система и

извършва проверка. Самата Михайлова заяви днес пред медиите, че се е прибрала с българския си адвокат поради влошеното здраве, като е показала личната си карта на границата. Българският и защитник Николай Димитров призна за възможно нарушение на мярката, но посочи, че правото на лечение е било с предимство. Македонският адвокат на Михайлова и председателят на съда в Кочани потвърдиха, че нямат информация и разрешение за напускането на страната. Комисията за защита на потребителите започна три мащабни проверки за цените на горивата по бензиностанциите, банковите такси и ценообразуването в търговските вериги. Новината обяви председателят на регулатора Майя Манолова. Данните на контролния орган показват, че между август и октомври млечните продукти, плодовете и зеленчуците са поскъпнали с до 17%. Установени са и надценки в магазините, достигащи до 141%. На 100. В определени случаи продажната цена се увеличава въпреки спада на доставната, като при краставиците, които са поевтинели на едро с 14%. От комисията ще изискат обосновка от търговските вериги и предупреждават, че при липса на такава ще налагат санкции. Гърция въвежда забрана за достъп до социалните мрежи за деца под 15 години от 1 януари 2027 година. Очаква се парламентарно гласуване на съответния законопроект на 22 октомври. Мярката засяга платформи като Facebook, TikTok и X, както и приложения с алгоритми, насърчаващи непрекъснатото гледане на съдържание. По данни на Здравното министерство, над половината прогимназисти в страната започват да използват социални мрежи между 10 и 12 годишна възраст, а всеки четвърти признава за прекомерна употреба. Аз съм Росен Димитров, още новини след час. Спорт. Президентът на Българския футболен съюз Георги Иванов разкритикува нивото на българските треньори и обяви промени в детско-юношеския футбол след приемането на оставката на националния селекционер Александър Димитров. На негово място временно застава Атанас Рибарски за предстоящите матчове с Исландия и Естония, а след това се предвижда отборът да бъде поет от чуждестранен специалист. След заседание на изпълкома Иванов заяви, че местните треньори не се самообразоват и не развиват играчите. Заради това Футболния съюз въвежда от нова година категоризация на футболните школи с цел подобряване на методиката и създаване на конкурентни футболисти за националния тим. Времето. През нощта и утре в страната ще бъде облачно и с валежи от дъжд, значителни по количество и временно интензивни ще са в Централна и Източна България, докато над югозападните райони дъждът ще отслабва и ще спира. Очаква се умерена в източната половина от страната, временно силен северен вятър. Минималните температури през нощта ще бъдат между 7 и 12 градуса, а дневните ще останат почти без промяна, като максималните стойности ще достигнат между 10 и 15 градуса. Трафик. В района на Велико Търново продължава ремонтът между Ново село и Балван в участъка от километър 105 до километър 110. Движението се осъществява в една лента заради ремонт на асфалтовата настилка. Трафикът се регулира с пътни знаци и сигналисти. По пътя между Полски Тръмбеш и Поликраище от километър 65 до километър 90 също има участъци с преминаване в една лента заради частични ремонти. Шофьорите трябва да предвидят възможно изчакване. Шофирайте внимателно.

Победа от Мона. Чухме 15 минути след началото на 16-я час. Аз съм Ери и това е Planet Voice. Културната ни разходка днес започва с нови музикални заглавия. И то по-скоро това, че нова версия на Hootie Fruity бе представена от Cat's Eye с бразилския диджей и продуцент Педро Сампайо. В ремикса участват още MCGW и Clementown, а изданието пристига и с официално видео. Бразилската връзка започва още от оригинала. Песента от EP to Wild открива с текст на португалски и използва ритъма на байле фънк. Сампайо развива тази основа с по-силно изразени перкусии и плътен бас. Така ремиксът поставя клубното звучение на Бразилия в центъра на поп-продукцията. Гостите допълват тази посока със собствения си опит на местната сцена. MCGW е сред разпознаваемите гласове на бразилския фънк, а Clementown пренася в записа присъствието си на диджей и изпълнител от клубната култура на страната. Колаборацията идва след излизането на Wild, а междувременно Cat's Eye представят музиката си на живо с The Wild World Tour, което обхваща Европа и Северна Америка. Ремиксът вече можете да чуете и видите на нашия сайт thevoice.bg. А тук слушаме Калвин Харис и Сам Смит. Desire. Останете с нас. Planet Voice и Eddie.

0: Planet Voice и Ери продължават след малко. Готов ли си за Радио ОН? Приложението, в което ще откриеш Радио The Voice, онлайн Радио The Voice в България и още хитови радиостанции. Свали Радио ОН напълно безплатно за iOS и Android. Пусни в колата чрез Apple CarPlay и Android Auto. Радио ОН. Просто натисни Play. The
1: Voice. Новата есенна колекция е вече тук. Пазарувай онлайн в shopsector.com. Adidas, Nike, Salomon, Guess. На топ цени. Оригинални маратонки от shopsector.com.
2: Първи дом, наследство, смяна на жилище. Сделките с имоти са много повече от документи. С Явлена получаваш разбиране, опит и човешко отношение. Явлена недвижими имоти. Партньор, а не просто брокер.
3: Влез ударно в бъдещето с Stantec. Мощни компютри, бързи процесори, монитори и компоненти. Всичко необходимо на едно място. Stantec.com. Stantec. Твоят киберпортал.
4: Млечни продукти Бачо и Илия. Кой не е вкусвал истинското сирене и кашкавал от Бачо и Илия? Опитай на Бачо и Илия и кислото млекце и айрянчето.
5: Ама не пропускайте и новото юбилейно сирене. Бачо и Илия премиум. Уникално е!
6: Voice. We love music.

Карол Джи и компания с Baby Wow. Слушаме 3 минути преди средата на 16-я час по The Voice. A Lost Frequencies се завръща с Don't Forget About Me. Емоционален хаус трак, който съчетава характерния му мелодичен звук с соул-вокалите на британската певица Клементин Дъглас. Песента носи едновременно емоционален заряд и завладяваща енергия, като намира естествен баланс между лекото звучене и атмосферата на дансинга. Вокалът на Дъглас остава в центъра на композицията и добавя нежност към иначе зареждащото звучене. Don't Forget About Me идва в пореден успешен етап от кариерата на Lost Frequencies, със способността си да съчетава електронната музика с стилни мелодии и запомнящи се вокални линии. Белгийският продуцент се утвърждава като едно от най-разпознаваемите имена на международната денс сцена. Той става първият белгийски артист, оглавил британската класация за сингли, получава номинация за наградата Брит и намира място в престижния Billions Club на Spotify. Постижения, които показват колко далеч отвъд клубната сцена достига неговата музика. Чуйте Don't Forget About Me на сайта ни thevoice.bg. А тук в средата на часа се наслаждаваме на Michiko, Dangerous и Nicole Kidman. Planet Voice и Eddie.

Teddy Swims и Mr. Know It All. Аз съм Ери, това е Planet Voice по Radio The Voice. А певицата Вал представи новия си сингъл. Готов ли си? С него младата изпълнителка показва другата си страна. Тази, която не иска да анализира всичко до безкрай, а просто да усети момента и да види докъде може да я отведе. Песента разказва за привличането и играта между двама души, в която никой не казва всичко директно, но и двамата прекрасно разбират какво се случва. Има флирт, провокация и малко хаос. Комбинацията, която за Вал носи усещането за лято и за онези моменти, в които за кратко забравиш правилата. Готов ли си е покана да спреш да мислиш за 5 минути, да усетиш пулса и да си позволиш да живееш в момента? Защото не всичко трябва да има обяснение. Понякога просто трябва да се случи. Текстът пишат Вал, Гринго, Богдан Григоров и Добромир Василев. Музиката е дело на Ернесто Валенцуела и Добромир Василев, който прави и аранжимента, а видеото е реализирано от Дуран Дуран. Сега ние продължаваме с едно друго българско парче, което превзе нашия ефир. Юска нощ на Вениамин и Мирела Заре. Ремиксът на Тишев. Planet Voice и Eddie.

0: Planet Voice и Eri продължават след малко. The
1: Voice. Навън захладня. Прати студа да спи другаде. В спално бельо БГ те очакват одеяла под 5 евро, зимни олекотени завивки под 10 евро и хавлиени халати с качулки от 100% памук под 15 евро. Спално бельо БГ. Гигантът в домашния текстил.
2: Сърби, боли, щипе, кърви.
3: Хемороиди.
2: Забрави за хемороидите бързо и лесно. Фонклиник София, Пловдив, Варна и Бургас.
3: За да се справиш с проблема, решението е...
2: Онклиник България. 21 години утвърден международен стандарт. Обади се и запиши час за консултация.
3: 0700-119-19 или през сайта на onclinic.bg.
2: Доверете се на оригинала. Онклиник София, Пловдив, Варна и Бургас.
4: Започнах във Viva.com като специалист. Днес ръководя екип. Работата не е само работа. Това е мястото, където растеш, учиш и успяваш.
5: Няма къде друга да срещнеш толкова талантливи хора, с които да работиш рамо до рамо.
6: Започваш работа, получаваш сигурност, развитие и възможности. Кандидатствай на Viva.com.bg.
7: Тази седмица в Kaufland те очакват топ оферти. Вземи краве сирене Саяна от свежата витрина за 5,59 евро за килограм. И бял боб леща на худ или грех пескадо 540 грама за 99 цента с Kaufland Card Extra.
0: The Voice. Planet Voice и Eri.

0: Die For Me на Zayn в последните минути на 16-я час. Аз съм Ери, Planet Voice продължава до 8 вечерта, както всеки делничен ден. А сега се настройваме на вълна почивка след първия работен ден за седмицата с Локо Локо, Саладика и Ринг Ринг.
1: Planet Voice и Ери.
2: Hello!

0: наценките при някои хранителни продукти в големите търговски вериги у нас достигат до над 140%. Това съобщи председателят на Комисията за защита на потребителите Майя Манолова след първите проверки на регулатора за периода от август до октомври. Най-драстично увеличението при маслото с наценка от 141%, следвано от сирането, доматите, кашкавала и киселото мляко. От Комисията отчитат още, че при краставиците доставната цена е паднала с 14%, но продажната е скочила с 59%. Дори при промоционалните стоки наценките достигат до 40%. От Комисията за защита на потребителите ще изискат икономическа обосновка от търговските вериги за поскъпването и предупреждават, че при липса на такава ще налагат санкции. Очакваме колегите от Министерството на транспорта да предначертаят допълнителни действия, да влязат във връзка с организациите, които могат да предоставят подводен дрон и евентуално да бъде предоставен, за да бъде обследван потъналия кораб в икономическата зона на България в Черно море. Това заяви министърът на отбраната Димитър Стоянов, който участва в международна конференция в София. Ето още от думите на министър Стоянов.
1: Към момента не се предвиждат нови операции от военноморските сили, от военновъздушните сили. Очакваме колегите от Министерството на транспорта да предначертаят допълнителни действия, да влезат във връзка с организациите, които могат да предоставят такъв дрон и евентуално да бъде предоставен, за да бъде обследван потъналия кораб. По страна на НАТО сме отправили единствено запитване, то беше още като пуснахме, т.е. като падна дрона до Кардам. Поискахме от тях усилване на нашето пространство с радиокационни средства, наблюдение и така нататък, за да има ситуационна осведоменост. Към момента нямаме отговор от тяхна страна. Ще пуснем ново искане.
0: Попитан дали са влезли в контакт с Румъния и с Турция за гарантиране сигурността на корабоплаването в Черно море, Димитър

0: Стоянов каза още, че това не е работа на Министерството на отбраната, защото то отговаря за териториалното море. Министерството на транспорта ще предложи в цялата страна опита на Бургас в изграждането на полигони за безопасно шофиране на млади водачи, съобщи министър Георги Пеев след среща с кмета на града Димитър Николов. Планира се изграждането на поне 6 такива съоръжения в големите градове, където начинаещите шофьори да упражняват уменията си. По време на разговора бяха обсъдени още транспортната свързаност в региона и подготовката за международния конкурс Евровизия. Двете страни коментираха оптимизирането на железопътните разписания и осигуряването на необходимия капацитет от полети за посрещане на гостите на събитието. Морската повърхност в екваториалната зона на Тихия океан е достигнала исторически рекорд от 29,7 градуса през септември. Данните са от Европейската служба за климатични промени Коперник и са свързани с засилването на климатичното явление Ел Ниньо. Метеоролози предупреждават, че настоящият Ел Ниньо може да се превърне в най-силния наблюдаван досега, като пикът му се очаква в края на годината. Аз съм Росен Димитров, още новини след час. Спорт. Red Bull е най-силният отбор във Формула 1 в момента. Мерцедес трябва да намери начин да използва по-добре подобренията по автомобила си. Това заяви пилотът Джордж Ръсел, цитиран от Моторспорт. Макс Верстапен спечели последните две състезания в Сепанг и Сингапур, демонстрирайки сериозно предимство. Ръсел завърши девети в Сингапур след наказание, докато съотборникът му Кими Антонели се класира трети. Поред британския пилот, техническите показатели на Мерцедес отговарят на очакванията, но времената за обиколка остават незадоволителни. Ръсел призна, че отборът все още не извлича максимума от новите подобрения, докато Верстапен се чувства изключително комфортно в болида на Red Bull и използва пълния му потенциал.
1: Времето със съдействието на Натурфарма.
2: Летни рани и изгаряния? Остави само добрите спомени с Цикатридина спрей и мас от Натурфарма.
0: През нощта и утре в страната ще бъде облачно и валежи от дъжд, значителни по количество и временно интензивни ще са в Централна и Източна България, докато над югозападните райони дъждът ще отслабва и ще спира. Очаква се умерен в източната половина от страната, временно силен северен вятър. Минималните температури през нощта ще бъдат между 7 и 12 градуса, а дневните ще останат почти без промяна, като максималните стойности ще достигнат между 10 и 15 градуса.
1: Трафик.
0: По автомагистрала Хемус продължават ограниченията в няколко участъка. Между 1 и 8 км в посока Варна максималната разрешена скорост е 90 км в час. Заради състоянието на пътната настилка за превозните средства над 12 тона е въведена специална организация на движение в аварийната лента. Между 22 и 29 км отново в посока Варна скоростта е ограничена до 100 км в час. Заради временната маркировка след превантивен ремонт. Шофирайте внимателно.
3: След новините в 17 часа по Радио The Voice музиката продължава. Bad Times на Email Angel, Hey There Made You Love Me на Ариана Гранде и Take Me There на Да Ти. Now, more hits.

0: Акцентът на нашия живот.
1: Има хора, които ни липсват, дори когато се опитваме да не мислим за тях. Има съобщения, които пишем, но никога не изпращаме. Думи, които остават неизказани и чувства, за които понякога просто нямаме смелост. А понякога една песен успява да каже всичко, което ние не можем. Днес в плейлистът на нашия живот посвещаваме музиката на онези специални хора, които бихме искали да са до нас точно сега. Темата е песни, които казват «Липсваш ми». Коя песен бихте изпратили на човек, за когото си мислите, но на когото не можете или не смеете да го кажете. Очаквам вашите музикални признания на телефон 0878-545-545 или във Viber канала ни The Voice Radio NTV България. А темата стартираме с Somber Potential по радио The Voice.
0: Planet Voice и Eddie.

Planet Voice и Ери продължават след малко. BG Voice Top 10. Новите предложения тази седмица. Евалея, Беле

0: ТОП 10. Гласувай на thevoice.bg. Гледай и слушай всеки петък от 20 с повторение в неделя от 12 на обяд. The
1: Voice. За всяко коремче на малко дете неуморно се грижи вълшебно мече. Вкусно е като бомбон и се казва
2: Синкванон, пробиотик шампион.
3: Синкванон Kids, най-любимият детски пробиотик във формата на шокомече.
4: Здрасти, мамо. Извинявай, че чак сега. Всичко е наред. Стигнахме късно в Баку. От хотела директно се пуснахме към залата. След 3 дни е световното. Имаме доста работа до тогава. Хайде, ще те оставим за сега. Целувам те.
5: Vivacom ти дава свобода да си навсякъде. Но силата да избереш посоката е твоя. Travel Pass Roaming пакети с планове Unlimited. Сега с още повече интернет. Vivacom. Имаш силата.
6: NL for you. Създадоха специална колекция Розова надежда. Изключително удобно бельо за жени и мъже в подкрепа на фондация 1 от 8. Благодаря сърдечно за подкрепата. Кампанията продължава до 31 октомври. Ако искаш да подкрепиш 1 от 8 и NL for you, бъди в розово. Подари утре.
7: СИК напомня. На 25 октомври избираме президент и вице-президент. Право да гласуват имат всички български граждани, навършили 18 години, които не са поставени под запрещение и не изтърпяват наказание лишаване от свобода. Проверете предварително номера и адреса на секцията си и дали сте включени в избирателния списък на сайта на GDGRAO. Информирайте се за изборите на сайта на ЦИК. Твоят глас. Твоят избор.
8: Няма да е лятна ваканция без рани и изгаряния. Остави само добрите спомени с цикатридина спрей и мас. Супер помощ за всяко нараняване от Натурфарма.

0: Внимание! И тази седмица към хилядите намалени книги в StoreBG добавихме стотици нови заглавия. Ела сега и избери своята книга на супер изгодна цена в StoreBG.
1: Къде?
0: Е как къде? StoreBG!

0: евро гориво на ден. До края на годината. Виж пълните условия на credisimo.bg.
1: Очаквайте скоро голямото откриване на Kaufland Овче купел Любляна. Отваряме за вас новия Kaufland на 21 октомври в квартал Овче купел на улица Любляна 46. Очакваме ви! Kaufland!
2: The Voice, Planet Voice и Eddie.

0: Мартин Гарикс и Ед Ширан. Repeated, чухме по Радио The Voice. А Ед Ширан обяви част от новите подгряващи изпълнители за оставащите концерти от американската част на турнето си Loop Tour, след като Маклемор бе отстранен заради позицията си в подкрепа на Палестина. На 8 октомври бившият фронтмен на The Fray Isaac Slade и участникът в American Idol Брукс Росър съобщиха, че ще се присъединят към турнето. Слейд ще подгрява 4 концерта през октомври и ноември, а Росър ще участва в шоуто в Индианаполис. Датите за 29 и 30 октомври в Флорида за сега остават без обявени подгряващи изпълнители. Маклемор заяви през септември, че е отстранен заради политическите си изказвания. Ширан потвърди, че е разговарял с собственика на стадиона, но уточни, че окончателното решение е било на залите и промоутерите. След отстраняването си, рапърът обяви, че ще дари 1 милион долара от приходите си от турнето на организации, подпомагащи палестинците. В знак на солидарност с него останалите подгряващи изпълнители и музикантите от бандата на Ширан също се оттеглиха. Двата концерта на певеца, планирани за стадиона, в последствие пък бяха отменени заради силна буря. Междувременно Слейд вече подгря Ширан в Атланта, където коментира и ситуацията в Газа, определяйки случващото се като погрешно и призовавайки за търсене на обща основа за решение. А сега, първата песен за днес от плейлистът на нашия живот. За Криско пускаме I Miss You на Clean Bandit и Julia Michaels.
1: Planet Voice и Eddie.
2: Hey, what's up? This is Clean Bandit.
1: This is the voice. We love music.
3: I miss you.

Оливър Три и Робин Шулц, Miss You, пуснахме за Илиан Василев, който се включи в плейлистът на нашия живот. Днес търсим песните, които казват «Липсваш ми». А песента Golden от анимационната продукция K-Pop Demon Hunters спечели наградата за най-добра оригинална песен на World Soundtrack Awards 2026. Отличието бе връчено в събота в белгийския град Гент в рамките на международния филмов фестивал Filmfest Gent. Хитът, който вече има Златен глобус, Грами и Оскар, добави още една награда към своята колекция. Песента е написана от 7 автори и се изпълнява от Hunter X, AJ Одринуна и Рей Ами. Миналото лято тя оглави класацията Billboard Hot 100 за 8 седмици. Британският композитор пък Даниел Пембъртън спечели наградата Филмов композитор на годината за музиката си към 4 продукции, сред които Project Hail Mary и The Bad Guys 2. Церемонията бе кулминацията на 3-дневна програма с дискусии, семинари и майсторски класове, посветени на филмовата музика. А сега за Лъчезар звучи Miss You More на Минели. Това е The Voice. We love music. Planet Voice и Eddie.

0: Planet Voice и Ери продължават след малко. The Voice. Трафик.
1: 17.49. Трафикът в столицата е доста натоварен по булевард България, Черни връх, части на Цариградско шосе, Пейо Яворов, Драган Цанков, Даниил Николаев, Царица Йоана, Сливница, големите булеварди в центъра на града, също така улица Жак Дюкло, Околовръсното, части от Ботевградско шосе, Александър Малинов, Симоновско шосе и братя Бъкстоун. Пловдив, трафика е доста натоварен по Васил Априлов, части от България, Северен, също така улица Гладстоун, Христо Ботев, Никола Въпцаров, Димитър Талев, Пещерско и Коматевско шосе, Македония, както и Менделеев. В Бургас трафика е по части от Сан Стефано и Одрин, Стефан Стамболов, Тодор Александров, Струга, части от Захари Стоянов и професор Яким Якимов. В Кърджали тежък трафик има на булевард Булаир, а в Смолен за сега движението е спокойно.
0: Още трафик, информация и новини след 15 минути. The
2: Voice. Тази седмица в Kaufland вземи 2 на цената на 1 с Kaufland Card Extra, като фино смляна лютеница Хорцето 2 броя по 300 грама за 1 евро и 99 цента и кашкавал Milky Dream 2 броя по 400 грама за 5 евро и 52 цента.
3: Вземи екстра с Kaufland Card Extra.
4: Да. Точно така! В сектор играчки на StoreBG ще откриеш страхотна играчка за всяко дете. Най-новите и рекламирани играчки? Да, ще ги откриеш в StoreBG. Класически и дървени играчки? Да, ще ги откриеш в StoreBG. Образователни и интерактивни играчки? Да, ще ги откриеш в StoreBG. Конструктори, игри и пъзели? Да, ще ги откриеш в StoreBG.
5: Къде?
4: Е как къде? StoreBG.
6: С силата на 15 милиарда добри бактерии, Synchronon Kids осигурява максимална грижа за детското коремче. Synchronon Kids – най-любимият детски пробиотик във формата на шокомече.
7: Synchronon – пробиотик шампион!
8: The ocean is dangerous.
9: Този октомври.
10: Help me! I'm in the whale!
9: Се гмуркаме.
8: Breathe.
9: В дълбините.
10: Help me!
9: 16 октомври, само в кината.
6: Навън захладня. Прати студа да спи другаде. Спално бельо БГ те очакват. Одеяла под 5 евро. Зимни олекотени завивки под 10 евро. И хавлиени халати с качулки от 100% памук под 15 евро. Спално бельо БГ. Гигантът в домашния текстил.
11: При хрема какво да взема?
12: Ксилометазолин на Полфарма. Най-продаваните капки за нос.
11: Къде да ги намеря?
12: В аптеки.

0: Те на много достъпна цена.
1: Ксилометазолин капки за нос е лекарствен продукт без лекарско предписание за възрастни деца над 12 години. Съдържа 0,1% ксилометазолинов хидрохлорид. Преди употреба прочетете листовката.
2: Вече знам какво ще взема при хрема. Ксилометазолин на Полфарма.
1: Най-продаваните капки за нос в България.
3: Слушай The Voice of Bulgaria

Едно малко по-различно звучене от Virgo, песента Away, която ни връща в 2021 година. Чухме специално за Нели, която ни написа във Viber: липсва ми, когато бях щастлива на морето, на къмпинга миналата година, далече от града, в който съм. Липсва ми, когато бях щастлива, далеч чак във Варна тази година и на двете места с любимите ми хора. Разбрала съм, че щастието се намира далеч от моя град и чакам моментите, когато го преживявам там с тях с нетърпение. Тази песен включваме в плейлистът на нашия живот. Днес слушаме песни, които казват липсваш ми. Коя песен бихте изпратили на човек, за когото си мислите, но на когото не можете или не смеете да го кажете? Споделете ми до края на днешния Planet Voice. А сега изпращаме в 17-я час с Woman на Peggy Gou и Ira Star. Planet Voice и Eddie.

България работи за укрепване на сигурността в Черно море заради нарасналите заплахи, свързани с войната в Украйна. Това заяви вътрешният министър Иван Демерджиев по време на международна конференция, посветена на сигурността в региона, която се провеждаше у нас. По думите му, страната ни води преговори с партньорите от НАТО и Европейския съюз за допълнителни кораби, оборудване и системи за защита от дронове. Причината е недостигът на средства в националния бюджет. Демерджиев подчерта, че целта е надеждна защита на морската ни граница, а заплахите ще останат сериозни до края на войната в Украйна. Вътрешният министър коментира и намерението на лидера на ДПС Делян Пеевски да сезира прокуратурата за проверка на негови твърдения. Демерджиев заяви, че не е запознат с позицията и предпочита да се съсредоточи върху приоритетите на министерството. Българската агенция по безопасност на храните започва извънредни проверки в предприятията за производство на слънчогледово олио и растителни масла в цялата страна. Инспекциите ще продължат от днес до 22 октомври и ще обхванат производствения капацитет, реално произведените количества и проследимостта на суровините и готовата продукция. Инспекторите от областните дирекции ще проверяват дали дейността на мандрите и цеховете отговаря на законовите изисквания, включително за дневния обем на производството в литри. При инспекциите ще се следи стриктно и документацията за произхода и движението на храните. От агенцията предупреждават, че при открити нарушения и разминавания ще налагат предвидените в закона санкции. Северна Македония ще информира Европейския съюз и Съвета на Европа за връщането на Ива Михайлова в България, което Скопие определи като бягство и институционална защита. От Македонското външно министерство заявиха, че приемането у нас на лице с висящо съдебно производство подкопава добросъседските отношения и изпраща погрешен сигнал. Според Скопие, гражданството не трябва да служи като параван за избягване на правосъдието. Междувременно македонското МВР съобщи, че в системата на граничната полиция липсват данни за легално напускане на страната от страна на Михайлова. При проверка в съвместния контактен център с България е потвърдено, че няма регистрирано нейно законно влизане и на българска територия. Аз съм Росен Димитров, това бяха

0: новините до този час. Спорт. Президентът на Българския футболен съюз Георги Иванов разкритикува нивото на българските треньори и обяви промени в детско-юношеския футбол след приемането на оставката на националния селекционер Александър Димитров. На негово място временно застава Атанас Рибарски за предстоящите матчове с Исландия и Естония, а след това се предвижда отборът да бъде поет от чуждестранен специалист. След заседание на изпълкома Иванов заяви, че местните треньори не се самообразоват и не развиват играчите, заради това Футболния съюз въвежда от нова година категоризация на футболните школи с цел подобряване на методиката и създаване на конкурентни футболисти за националния тим. Времето. През нощта и утре в страната ще бъде облачно, извалежи от дъжд, значителни по количество и временно интензивни ще са в Централна и Източна България, докато над югозападните райони дъждът ще отслабва и ще спира. Очаква се умерен, а в източната половина от страната временно силен северен вятър. Минималните температури през нощта ще бъдат между 7 и 12 градуса, а дневните ще останат почти без промяна, като максималните стойности ще достигнат между 10 и 15 градуса. Трафик. Натисни плей и пътувай с Радио ОМ за iOS и Android. От днес се промени организацията на движение в тунел Топли дол на автомагистрала Хемус. Всички превозни средства преминават двупосочно в тръбата за Варна. Промяната в организацията на движение се въвежда след обедните часове и е свързана с продължаване на цялостното завършване на основния ремонт в тръбата за София. Шофирайте внимателно.
1: Не, не, не, на Green God, на No Broke Boys, на Disco Line City, на She и Miss Kali, халелуя, на Дуото Моранди. Така стартира 18-я час на 12 октомври, тук в ефира на радиостанция номер 1 за хитове и нова музика, The Voice. We love music. On air.

Грингот и не. 13 са минутите след началото на 18-тия час, а в Planet Voice продължаваме да си говорим за нова музика. Бритни Спиърс представи неиздавана до сега песен за първи път от 3 години. She'll Never Be Me е записана през 2001 за третия й албум Britney, но сега излиза официално като част от предстоящото юбилейно издание по случай 25-та годишнина на проекта. Певицата е съавтор на парчето заедно с още трима автори, сред които е и бившият ѝ партньор Джастин Тимберлейк. She'll Never Be Me е една от 5-те песни, които феновете ще чуят за първи път в разширеното издание. Сред тях са още Am I a Sinner, When I Say So и My Big Secret. Албумът включва и студиен запис на Right Now, Taste the Victory, създаден за реклама през 2002. Албумът Бритни излиза през 2001 и бележи по-зрял етап в кариерата на звездата. Сред най-известните му песни са I'm a Slave for You и Overprotected, а в последната нова песен на Спиърс преди настоящото издание беше Mind Your Business с Will.i.am през 2023. През 2022 тя записа и дуета Hold Me Closer с Елтън Джон, а Бритни 25th Anniversary Edition ще излезе на 6 ноември. А до тогава музиката по The Voice няма да спира. Дара Екимова и Дигитално и Illusion на Дуа Липа. Planet Voice и Eddie.

0: Planet Voice и Ери продължават след малко. The
1: Voice. Есента се завръща в Paradise Center. Градът задава ритъма, а ти следваш най-актуалните сезонни тенденции. Създай визия, която прави впечатление. Голямото завръщане. Нов сезон, нови вдъхновения. Вдъхнови се в Paradise Center.

0: всяко коремче на малко дете неуморно се грижи вълшебно мече. Вкусно е като бомбон и се казва
1: Синкванон, пробиотик шампион.
2: Синкванон Kids, най-любимият детски пробиотик във формата на шокомече.
3: Тази седмица в Кауфланд те очакват топ оферти. Вземи краве сирене Саяна от свежата витрина за 5 евро и 59 цента за килограм. И бял боб, леща, нахут или грах пескадо 540 грама за 99 цента с Кауфланд Карт Екстра.
4: The ocean is dangerous.
5: Този октомври.
6: Help me! I'm in the whale!
5: Се гмуркаме.
4: Breathe.
5: В дълбините.
6: Help me!
5: 16 октомври. Само в кината.
7: Най-добре ремонтира банята този, който ремонтира сега. Само до 18 октомври в Баня Стил ще откриете големи намаления на обзавеждане за баня до 71%. Потърсете в магазините или на banyastil.com.
8: Здравей, аз съм светулката Изи. Моята супер сила е да съм до теб, когато те е страх. Но истинската ми магия стига много по-далеч. Когато подариш Изи на едно дете, помагаш на още деца. Защото с всяка плюшена играчка Изи, фондация за доброто обновява още едно детско отделение, за да бъде по-добро за деца в нужда. Потърси светулката Изи онлайн. А когато ме видиш на място, вземи ме със себе си. Подари Изи на дете. Бъди доброто за повече деца.
9: Внимание! И тази седмица към хилядите намалени книги в StoreBG добавихме стотици нови заглавия. Ела сега и избери своята книга на супер изгодна цена в StoreBG.
10: Къде?
9: Е как къде? В StoreBG.
11: The Voice. Planet Voice и Eddie.

BTS със Swim чухме 5 минути преди средата на 18-тия час. А слушайте всички фенове на Ерика Баду, за жалост певицата обяви промени в графика на европейското си турне. Поради непредвидени обстоятелства тя няма да може да изпълни част от предварително обявените дати, сред които е концертът в София на 23 октомври. В момента заедно с екипа на певицата се съгласува нова дата за София, като информация за нея ще бъде предоставена възможно най-скоро. Ерика Баду се извинява на засегнатите фенове, признава времето, усилията и пътуването, което мнозина са планирали за да присъстват, и дълбоко цени разбирането и гъвкавостта им. По първоначалния график от европейското турне също така няма да се състоят датите 18 октомври в Париж, 19 и 20 октомври в Милано, 23 октомври в София, 25 октомври Катовице, Полша. А без промяна остават датите 13, 14 и 15 октомври, когато тя ще бъде в Амстердам, Брюксел и Базел. Като за всички билети за концерта в София, те ще важат и за новата дата без презаверка. А повече информация можете да намерите и на сайтовете, от които се закупуват билетите. Сега, в средата на часа, слушаме Шакира и Бърнабой, Джес Глин и Майли с нейното Bus Persuades. Planet Voice и Eddie.

0: Another E54 Ultra чухме по радиостанция номер едно за хитове и нова музика The Voice. А Парк Фест се завръща с есенно издание от 15 до 18 октомври в Парк Студентски в София. Фестивалът ще предложи 4 дни с концерти, спорт, изкуство, творчески занимания, благотворителни инициативи и забавления за цялото семейство и е с вход свободен. Големият акцент в музикалната програма е завръщането на Скандал след 3 годишна пауза. Тото и Лъчо ще се качат на сцената на 15 октомври. На следващия ден ще пее Борис Христов, познат от големи предавания. На 17 октомври пък публиката ще се срещне с Стефан Вълдобрев, а фестивалът ще завърши на 18 октомври с Пив и Владо Михайлов, които ще изпълнят емблематични песни на групата, сред които Приказка, Колело и Невидимо дете. Вечерните концерти започват около 19.30 часа. Сред останалите акценти са демонстрации по художествена гимнастика и зумба маратон на 17 октомври, който ще събере водещи инструктори от страната. Посетителите ще могат да разгледат и базара на изкуствата и занаятите, да се забавляват в най-големия пътуващ Луна парк в България и да се включат в екологични и благотворителни инициативи. Събитието е част от културния календар на Столична община и ни представя едно интересно нещо, което можем да правим в края на тази седмица. А сега Пепъс на Фаруко и Moving to the Sun на Хюгел и Майл Ейнджел и Ултранейт. По The Voice.
1: Planet Voice и Eddie.

0: Planet Voice и Ери продължават след малко. Готов ли си за Радио ОН? Приложението, в което ще откриеш Радио The Voice, онлайн Радио The Voice в България и още хитови радиостанции. Свали Радио ОН напълно безплатно за iOS и Android. Пусни в колата чрез Apple CarPlay и Android Auto. Радио ОН. Просто натисни Play.
1: The Voice. Влез ударно в бъдещето с Stantec. Мощни компютри, бързи процесори, монитори и компоненти. Всичко необходимо на едно място. Stantec.com. Stantec. Твоят кибер портал.
2: Млечни продукти Бачо и Илия. Кой не е вкусвал истинско

0: Тосто сирене и кашкавал од Бачо Илие. Опитај на Бачо Илие и кислото млекце и ајрианчето.
1: Ама не пропускајте и новото јубилејно сирене. Бачо Илие премиум. Уникално е!
2: Да, точно така. В сектор играчки на StoreBG ще откриеш страхотна играчка за всяко дете. Най-новите и рекламирани играчки? Да, ще ги откриеш в StoreBG. Класически и дървени играчки? Да, ще ги откриеш в StoreBG. Образователни и интерактивни играчки? Да, ще ги откриеш в StoreBG. Конструктори, игри и пъзели? Да, ще ги откриеш в StoreBG.
3: Къде?
2: Е как къде? StoreBG.
4: При Хрема какво да взема?
5: Търсете най-продаваните капки за нос на много достъпна цена в аптеките.
6: Новата есенна колекция е вече тук. Пазарувай онлайн в shopsector.com. Adidas, Nike, Salomon, Guess. На топ цени. Оригинални маратонки от shopsector.com.
7: Здрасти, мамо. Извинявай, че чак сега. Всичко е наред. Стигнахме късно в Баку. От хотела директно се пуснахме към залата. След 3 дни е световното. Имаме доста работа до тогава. Хайде, ще те оставим за сега. Целувам те.
8: Viva.com ти дава свобода да си навсякъде. Но силата да избереш посоката е твоя. Travel Pass Roaming пакети с планове Unlimited. Сега с още повече интернет. Viva.com. Имаш силата.
9: Тази седмица в Kaufland вземи 2 на цената на 1 с Kaufland Card Extra, като фино смляна лютеница хорцето 2 броя по 300 грама за 1 евро и 99 цента и кашкавал Milky Dream 2 броя по 400 грама за 5 евро и 52 цента.
10: Вземи екстра с Kaufland Card Extra.
11: Горещи нощи, безсъние, изпотяване.
12: Спете спокойно и прохладно с охлаждаща кълъвка и протектор от Матраци Симеонов.
13: Събуждайте се бодри на Матраци Симеонов.
14: The Voice, Planet Voice и Eddie.

0: пуснахме всеки от нас на графа и Роби специално за Стефан, който се включи в плейлистът на нашия живот. А сега до края на часа ще се насладим на Tame Impala и Jenny, Dracula, също така и на Scared to be Lonely от Martin Garrix и Dua Lipa. Аз съм Ери, останете с нас. Planet Voice продължава още повече от 60 минути, които посвещаваме на кино и музика.
1: Planet Voice и Eddie.

0: Времето със съдействието на Natur Pharma.
1: Летни рани и изгаряния? Остави само добрите спомени с Cicatridina спрей и мас от Natur Pharma.
2: През нощта и утре в страната ще бъде облачно и с валежи от дъжд, значителни по количество и временно интензивни ще са в Централна и Източна България, докато над югозападните райони дъждът ще отслабва и ще спира. Очаква се умерена в източната половина от страната, временно силен северен вятър, минималните температури през нощта ще бъдат между 7 и 12 градуса, а дневните ще останат почти без промяна, като максималните стойности ще достигнат между 10 и 15 градуса.
3: Now, 19-я час по Радио The Voice започва Sedge of Desire на Jonas Blue и Malive, Let Me Be на The Second Voice и Patient Zero на Taylor Swift. А певицата Магиджа Наварова сподели преди броени минути, че на 16 октомври очакваме белези. Тя споделя в своите социални мрежи: заобградена от хора, които силно вярват в таланта ми и в мен като артист. Много мога и ще говоря за албума ми Белези, но това ще се случи на 16 октомври, когато всички ще можем да го чуем за първи път. И докато го очакваме с нетърпение, слушаме още от любимите хитове по радиостанция номер 1 за нова музика. The Voice. We love music. Now, more hits. You guys ready to dance? More anthems. We love music. The Voice.

Това бяха Jonas Blue и Malive с Edge of Desire. А до края на часа можете да се включите в днешната тема от плейлистът на нашия живот. Днес ви питам, коя песен бихте изпратили на човек, за когото си мислите, но на когото не можете или не смеете да го кажете. Събираме песните, които казват «Липсваш ми», за местата също така, на които много искаме да се върнем, но някак в момента нямаме възможност, и за самото чувство, което музиката може да ни навее. Споделете ми на телефон 0878-545-545 или пишете ни във Viber на лично съобщение и на нашия Viber канал The Voice Radio NTV България. А сега за Борислав пускаме «Била си ти» на Тино. Това е The Voice. Planet Voice и Eddie.

0: Ci detti se provpazza sto teni Prestro a sé Na li
1: Planet Voice i Eri Prodolžavat След малко yes.
2: The Voice.
3: Деца, майка ви е на диета.
4: Леле, закъсахме го. Пак пиле и салати всеки ден.
5: А, този път не. Диета не означава еднообразие. Вече има зонови вълшебства. Ястия по диета зоната за всеки ден. С доставка до вас или в нашия магазин.
6: Здравословно, лесно и разнообразно меню за цялото семейство.
5: Зоновивълшебства.com.
4: Мама, те много вкусно готвят.
7: Здрасти, мамо. Извинявай, че чак сега. Всичко е наред. Стигнахме късно в Баку. От хотела директно се пуснахме към залата. След 3 дни е световното. Имаме доста работа до тогава. Хайде, ще те оставим за сега. Целувам те.
8: Vivacom ти дава свобода да си навсякъде. Но силата да избереш посоката е твоя. Travel Pass Roaming пакети с планове Unlimited. Сега с още повече интернет. Vivacom. Имаш силата.
9: Сърби, боли, щипе, кърви.
10: Хемороиди.
9: Забрави за хемороидите бързо и лесно. Фонклиник София, Пловдив, Варна и Бургас.
10: За да се справиш с проблема, решението е...
9: Фонклиник България. 21 години утвърден международен стандарт. Обади се и запиши час за консултация.
10: 0700-119-19 или през сайта на onclinic.bg.
9: Доверете се на оригинала. Онклиник София, Пловдив, Варна и Бургас.
11: Този октомври.
12: Are you ready for Street Fighter?
11: Готови за бой.
12: Hadouken!
11: Street Fighter. От 16 октомври в кината и IMAX.
13: Тази седмица в Kaufland вземи 2 на цената на 1 с Kaufland Card Extra, като фино смляна лютеница хорцето 2 броя по 300 грама за 1 евро и 99 цента и кашкавал Milky Dream 2 броя по 400 грама за 5 евро и 52 цента.
14: Вземи екстра с Kaufland Card Extra.
15: Внимание! И тази седмица към хилядите намалени книги в StoreBG добавихме стотици нови заглавия. Ела сега и избери своята книга на супер изгодна цена в StoreBG.
16: Къде?
15: Е как къде? В StoreBG.
17: Одобряваме ли цената на горивата? Ами, не! Но в Кредисимо одобряваме по 100 евро за гориво за нашите клиенти. Кредисимо дава по 100 евро за гориво на ден до края на годината. Виж пълните условия на credisimo.bg.
1: The Voice. Planet Voice и Eri.

Jamaican Bam Bam на Хюгел и Солто чухме по радио The Voice. А Линдзи Лоан отново се превъплати в Фани и Хали от култовия филм на Дисни Капан за родители. Актрисата отбеляза символичния 40-ти рожден ден на любимите близначки с носталгично видео в Инстаграм. В видеото Лоан пресъздава и двете героини, които във филма от 98-ма са разделени след развода на родителите си. Първо се появява като Ани Джеймс с руса коса и британски акцент, а след това влиза в образа на Хали Паркър, която и отговаря с характерния си американски акцент. Честит рожден ден, Хали и Ани, написа актрисата към публикацията. За фон звучи песента There She Goes на The Last, включена и в оригиналния саундтрак. Лоан е едва на 11 години, когато изпълнява двойната роля в историята за сестрите, които се срещат случайно в летен лагер и решават да разменят местата си, за да съберат отново семейството си. Почти 30-летия след премиерата, филмът продължава да е любим на поколения зрители. Идеята за продължение също остава актуална, като актрисите Лиза Ан Уолтър и Илейн Хендрикс вече са заявявали, че биха се радвали да участват в нова част. За сега обаче няма официално потвърждение за такъв проект. А сега музиката продължава в средата на часа. Where Have You Been на Риана, веднага след Steel на Карол Джи и Бруно Марс, която пускаме за Вели. Planet Voice и Eddie.

0: Аз съм Ери, вие слушате Planet Voice, а Брайан Кранстън изрази гордостта си, след като Breaking Bad бе обявен за най-добрия телевизионен сериал на 21 век в класация на The New York Times. В интервю актьорът, познат с ролята на Уолтър Уайт, определи признанието като успех не само за себе си, но и за целия екип, работил по продукцията. Класацията е съставена въз основа на гласовете на 516 професионалисти от телевизионната индустрия. След Breaking Bad се нареждат The Wire, Mad Men, Succession и Fleabag. Излъчван между 2008 и 2013 година, Breaking Bad печели общо 16 награди Еми. Кранстън получава 4 отличия за главната си роля, а Аарон Пол 3 за поддържаща роля. Успехът на сериала води до създаването на спин-офф продукцията Better Call Saul и филма El Camino, който продължава историята на Джеси Пинкман. Повече от десетилетия след финала си, Breaking Bad продължава да бъде сред най-високо оценяваните телевизионни продукции, а новото признание затвърждава мястото му в историята на телевизията. А сега, малко преди края на днешната ни среща, ви пускам The Motto и Ми Чико. Това е The Voice.
1: Planet Voice и Ери.
2: Hello Bulgaria, this is DJ Goja and you are listening to my hit single Mi Chico on Radio The

Planet Voice и Ери продължават след малко. BG Voice Top 10. Новите предложения тази седмица. Евалея. Белезници. Диан Соло и Джаки Нелсон. Everybody.

0: Top 10. Гласувай на thevoice.bg. Гледай и слушай всеки петък от 20, повторение в неделя от 12 на обяд. The
1: Voice. Здравейте, драги слушатели! Днес правим хляб с квас. Брашно, вода, малко сол и добавяме кваса. Месим добре. Оставяме да в таса, после оформяме, режем отгоре и мятаме в фурната. Печем до златисто и... И след това го слагаме на витрината за вас. Така правим хляб в пекарните на Фантастико. Хляб за живот. Всеки ден на ръка. С истински съставки. Пекарни хляб за живот. Открий ги в избрани обекти на Фантастико.
2: Започнах във Viva.com като специалист. Днес ръководя екип.
3: Вдъхновяващо е да порастваш заедно с компанията, която непрекъснато разширява дейности, мрежи, услуги.
4: Най-важното нещо – екипът. Всеки ден те мотивира да даваш повече.
5: Започваш работа, получаваш сигурност, развитие и възможности. Кандидатствай на Viva.com.bg.
6: Здравей, аз съм светулката Изи. Моята супер сила е да съм до теб, когато те е страх. Но истинската ми магия стига много по-далеч. Когато подариш Изи на едно дете, помагаш на още деца. Защото с всяка плюшена играчка Изи, фундация за доброто обновява още едно детско отделение, за да бъде по-добро за деца в нужда. Потърси светулката Изи онлайн. А когато ме видиш на място, вземи ме със себе си. Подари Изи на дете. Бъди доброто за повече деца.
7: Избирателите с трайни увреждания, които не им позволяват да гласуват в изборно помещение, могат да подадат заявление за гласуване с подвижна избирателна кутия до 10 октомври включително. Ако не са подали заявление в този срок, могат да го направят и до 19 октомври включително, когато увреждането е възникнало или е установено след 10 октомври и в населеното място вече е назначена подвижна секционна избирателна комисия. Информирайте се за изборите на сайта на ЦИК. Твоят глас, твоят избор.
8: Да, точно така. В сектор играчки на StoreBG ще откриеш страхотна играчка за всяко дете. Най-новите и рекламирани играчки? Да, ще ги откриеш в StoreBG. Класически и дървени играчки? Да, ще ги откриеш в StoreBG. Образователни и интерактивни играчки? Да, ще ги откриеш в StoreBG. Конструктори, игри и пъзели? Да, ще ги откриеш в StoreBG.
9: Къде, къде?
8: Е как къде? StoreBG.
0: The Voice, Planet Voice и Eddie.

Got Away на Кейти Пери. Последната песен, която включваме в днешната ни тема за песните, които казват липсваш ми. Тази пуснахме за Гергана, а вие ще можете и утре да се включите в следващата ни тема. Аз съм Ери, благодаря ви, че бяхме заедно днес в понеделник, 12 октомври. Желая ви една успешна, изпълнена само с хубави моменти работна седмица. Утре ще ви очаквам минути след началото на 16-я час, а от сутринта можете да се заредите с много позитивна енергия с Мари Никол в Morning Voice. Разделяме се с песните Dance на Slater и Hootie Fruity от Кацай. Чао от мен, Ери, и до скоро! Planet Voice и Eddie.